Na početku koncerta Oaklandske filharmonije pod ravnanjem Jordana Bellincampija slušali smo skladbu White Horses, Bijeli konji, novozelandske skladateljice Jemme Peacock. A sada će uz gosta Julijana Štekla izvesti drugi koncert za violončelo i orkestar u G-duru Dmitrija Šostakovića.

U završnici koncerta Oaklandske filharmonije pod ravnanjem Jordana Bellincampija, održanog 15. veljače 2024. u gradskoj vijećnici u australskom Oaklandu, slušali smo patetičnu simfoniju Petra Iljiča Čajkovskog. Vraćamo se Šostakovićevoj glazbi.

U interpretaciji Angela Hewitt i orkestra CBC iz Vancouvera pod ravnanje Marija Bernardija slušali smo drugi koncert za instrumente s tipkama u E-duru s Bachova popisa dijela 1053. To je drugi Bachov koncert takve vrste skladan 1738.

Dragi slušatelji, evo nas i u posljednjem dvosatnom dijelu emisije Euroklasik Noturno. Sada ćemo slušati raskošnu 36-glasnu misu Heinricha Ignaca Franza von Bibera, skladatelja koji je uistinu znao kako zvučno iskoristiti 4 galerije Salzburške katedrale u kojoj je radio kao zborovođa. U misi Aleluja, koja uz njegovu glasovitu salzburšku misu predstavlja vrhunac monumentalne crkvene glazbe salzburške škole, Biber je koristio takozvani polikoralni stil, 36 glasova podijelio je u 5 zborova praćenih basom kontinuom, koji u velikoj mjeri izvode orgulje, teorbe i violone.

Bila je to misa Aleluja napisana kako bi u potpunosti iskoristila 4 galerije Salzburške katedrale u kojoj skladatelj mise Heinrich Ignaz Franz von Bieber bio zboravođa. Izveli su je ansambli Gradus ad Parnasum, Concerto Palatino i Bečka Hofburg kapela pod ravnanjem Konrada Junghanela. Slijedi Chopin.

Gruzijska pijanistica Katija Bunjatišvili svirala je Chopinovu drugu klavirsku sonatu u bemolu s poznatom pogrbnom koračnicom. Nastavljamo glazbom Johannesa Verhulsta, skladatelja kojeg je njegov suvremenik Robert Schumann nazvao izuzetnim Nizozemcem.

Symfonijski orkestar nizozemskog radija pod ravnanjem Jaka van Stena svirao je uvertiru u C-molu koju je Johannes Verhulst napisao za povijesnu dramu Justa van der Vondela iz 17. stoljeća, koja govori o opsadi Amsterdama. Igra oblutaka u posudi, naslov je koji savršeno opisuje glazbu koja slijedi.

Igru oblutaka u posudi La Slasarija svirala je udaraljkaška skupina Amadinda. Talijanski skladatelj i virtuozni violinist Francesco Geminiani najpoznatiji je po svoja tri koncerta grosa u kojima uvodi violu kao stalnu članicu grupe solista. Slušamo jedan od njih prema Corellijevoj violinskoj sonati.

Čuli smo skladbu u jahačkoj opremi Erika Satija, suitu za klavir četveroručno koja je nagovijestila Satijevo humorističko razdoblje prije Prvog svjetskog rata. Svirao je klavirski duo Kolašni. A sada evo i skladbe hrvatskog autora Blagoja Berse.

0: Uvertiru iz opere Svibanjska noć Nikola Rimski-Korsakova čuli smo u interpretaciji Filharmonije iz Kalgarija pod ravnanjem Marija Bernardija. Time smo, dragi slušatelji, došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. S vama od ponoći bila Marija Matijević. Želim vam ugodan nastavak dana i srdačno vas pozdravljam.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo skladbu Café 1930 iz dijela Povijest tanga Astora Piazzolle. Gian Wang, violončelo, i Aaron Zelcher, gitara.

Čuli smo skladbu Café 1930. iz dijela Povijest tanga Astora Piazzolle. Svirali su violončelist Jia Mang i gitarist Jeren Zelcher. Slijedi tango za klavir Isaka Albenisa. Svira Ester Pineda.

Čuli smo skladbu Pet osjećaja u ritmu tanga Astora Piazzolle. Nastupio je kvartet Kronos i autor Astor Piazzolla za bandoneon harmonikom. U nastavku slušamo španjolski tango Emilia Pujola. Gitaru svira Julian Bream.

gitarist Julian Bream izveo nam je španjolski tango Emilia Pujola. Slijedi veliki tango za violončelo i klavir Astora Piazzolle. Nastupit će Pierre Chagnon violončelo i Dominique Lime klavir.

čuli smo Tango on Sky Rolana Diansa. Nastupili su gitarist Petri Čeku i zagrebački solisti. Time smo došli do kraja današnjeg Svitanja na Trećem. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Poslušajte Radio Roman Tako neka bude.
1: I nisam taj.
0: Roberta Međurečana.
2: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
0: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Hajde, moj Judo, brate moj.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Poslušajte radio igru.
6: Bojim se, Mišo.
7: Čega se bojiš?
6: Samoće.
5: Tanja Šljivar. Režim ljubavi.
7: Ma ne plaši se, mala, sve u redu. Ja sam tu.
6: Obećavaš?
5: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Obećavam.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednome izdanju Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Pregršt raznolike glazbe u pomno izabranim izvedbama očekuje vas i danas sve do 10 sati, a na početku donosimo kratki pregled.

Na početku emisije odlazimo na slavni Lucernski festival, gdje je prošle godine Lucernskim festivalskim orkestrom ravno Andres Orozco Estrada. Kao solistica nastupila je violinistica Isabel Faust u violinskome koncertu u A-molu Antonjina Dvoržaka. Na programu su također Dvoržakova podnevna vještica te slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog.

Nakon romantičarskog raspoloženja čućemo koncert za violu da gamba u G-duru Karla Friedricha Abela u izvedbi gambistice Florence Bolton i ansambla La Revuse. Potom će kvartet Lombardini svirati treći i četvrti gudački kvartet Madalene Laure Lombardini Sirmen.

Lucerni, mjesto kamo odlazimo na početku naše emisije, a ondje se svakoga kasnog ljeta održava sjajan festival. Prošlogodišnji je trajao od 12. kolovoza do 14. rujna. Osim vrhunske glazbe, festival obilježava i djelovanje Lucernskog festivalskog orkestra, koji čini stotinjak renomiranih orkestralnih glazbenika, kojima je u tome slučaju glazbeni ravnatelj Ricardo Chailly, a osim njega orkestrom na festivalu dirigiraju brojna ugledna glazbena imena, poput Sir Simona Rattla i Yannicka Nezet-Segana. Poznatim dirigentima pridružuje se i impresivan raspored solista poput mezzosopranistice Eline Garanče ili pijanista Songjina Choa. Pred nama je danas koncert održan 16. kolovoza, na kojem je Lucernskim festivalskim orkestrom dirigirao Andres Rozko Estrada, a solistica je bila violinistica Isabel Faust. Za drugi dio koncerta predviđene su majstorski orkestrirane slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog, naravno u orkestraciji Morisa Ravela. No prije toga slušat ćemo dijela Antonjina Dvoržaka, simfonijsku pjesmu Podnevna vještica i violinski koncert u A-molu opus 53. Simfonijska pjesma kao vrsta u Češkoj je bila itekako poznata, ponajprije zahvaljujući Bedřichu Smetani, no zanimala i Dvoržaka, naročito pri kraju karijere. Poprilično mračan predložak inspirirao ga je na stvaranje Podnevne vještice. Riječ je o baladi iz zbirke naslova Kitice narodnih povjestica češkoga književnika Karela Jaromira Erbena, koji čini 12 balada. U priči majka priprema ručak dok joj dijete neprestano traži pažnju. Pokušava mu dati igračke, ali uzalud. Potom ga odluči prestrašiti pričom o podnevnoj vještici koja dolazi po zlu djecu. U tome trenutku odzvanja podne s crkvenog zvonika, a na kućnome pragu pojavljuje se podnevna vještica. Počne šepati prema njima, pružajući ruke prema djetetu. Majka uhvati dijete i šokirana pada u nesvijest. Kada otac dođe kući, pronađe majku na podu s djetetom u ruci. Majku uspije oživjeti, ali dijete je, nažalost, zauvijek izgubljeno. Kao što je to uobičajeno u simfonijskim pjesmama 19. stoljeća, u jednome se stavku naziru četiri stavka simfonije, pa tako prvi stavak predstavljaju majka i dijete, drugi je dolazak podnevne vještice, treći je njezin ples, a četvrti povratak oca s kodom u kojem Dvoržak majstorski kombinira motive majke i vještice.

Zastrašujuća priča stoji iza predloška simfonijske pjesme Podnevna vještica Antonjina Dvoržaka, koju smo upravo čuli u izvedbi Lucernskog festivalskog orkestra pod ravnanjem Andresa Orozco Estrade. Slušamo o snimku njihova koncerta održanog na Lucernskom festivalu 16. kolovoza prošle godine. Prvi blok posvećen je Dvoržaku, pa ćemo nakon njegove simfonijske pjesme čuti i violinski koncert u A-molu, opus 53, u kojem će solistica biti proslavljena violinistica Isabel Faust. Antonjin Dvoržak je četvrtoga dana 1879. primio dva pisma vrlo slična sadržaja. U jednome od njih berlinski izdavač Fritz Zimrok molio ga je da mu napiše violinski koncert, originalan, bogat kantilenama i za dobrog violinista. Drugo pismo stiglo je od Karela Halirža, Dvoržakova sunarodnjaka, ujedno i slavnoga violinista. U pismu izražava nade da će Dvoržak uskoro napisati violinski koncert koji bi on mogao proizvesti. Ništa mu više nije trebalo. Na stolu je bila izdašna financijska ponuda i izvrstan violinist koji bi mogao osigurati brzu proizvedbu. 9 mjeseci kasnije koncert je dovršen, a poznanstvo preko Johannesa Brahmsa s najpoznatijim violinistom toga doba, Josefom Joachimom, poslužilo je kao osiguranje za najbolju reviziju solističke dionice. Uz poštovanje koje je izrazio Dvoržaku kao skladatelju, Joachim je predložio da skladatelj iznova napiše solističku dionicu. Ovaj je to i prihvatio na Joachimovo kasnije oduševljenje. Prošlo je još nekoliko godina do praizvedbe koncerta, 1883. a solističku dionicu nisu svirali ni Joachim, ni Halirž, nego František Ondříček. Stavci koncerta su klasičnog rasporeda brzi, polagani brzi. Allegro ma non troppo, adagio ma non troppo i allegro giocoso ma non troppo.

Violinski koncert u A-molu opus 53 Antonina Dvoržaka svirala je Isabel Faust uz Lucenski festivalski orkestar kojim je ravnao Andres Orozco Estrada. Slijedi dodatak, Fantazije u C-molu, Con discrezione, Nicole Mattei sa starijeg u izvedbi Isabel Faust.

Fantaziju u C molu con diskrecione Nicole Mateisa starijeg izvela je Isabel Faust kao dodatak nakon violinskog koncerta u A molu opus 53 Antonina Dvořáka uz Lucenski festivalski orkestar pod ravnanjem Andresa Orozco Estrade. A mi nastavljamo s drugim dijelom toga koncerta održanog na Lucenskom ljetnom festivalu 16. kolovoza prošle godine. Na programu su sada veličanstvene slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog u orkestraciji Morisa Ravela. Inspiraciju je skladatelj pronašao u pravoj izložbi, održanoj 1874. u Sankt Peterburgu, u čast arhitektu, slikaru i dizajneru Viktoru Hartmanu, koji je preminuo godinu ranije. Bio je skladatelj prijatelj s kojim je dijelio ideje o izražavanju ruskog realizma kroz umjetnost. Musorgski je glazbom ovjekovječio izložbu stvarajući šetnju između 10 od 400-tinjak akvarela i skica predstavljenih na retrospektivnoj izložbi. 50 godina kasnije Maurice Ravel odlučio orkestrirati suitu koju je nakon Musorgskijeve smrti objavio njegov prijatelj Nikolaj Rimski-Korsakov. Prije objave Rimski-Korsakov je popravljao neke dijelove izvornog klavirskog dijela, pa ćemo u nastavku čuti dijelo koje je rezultat truda trojice skladatelja. Osim niza promenada čućemo slike Gnom, Stari dvorac, Tuileri, Dječja svađa nakon igranja, Bidlo, Baletne izlegnutih pilića, Samuel Goldenberg und Schmuel, Tržnica u Limožu, Katakombe, Koliba na kokošim nogama ili Baba Jaga i Bogatirska vrata u Kijevu.

Veličanstvenim zvukom čitavoga orkestra završile su slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog u orkestraciji Morisa Ravela. Svirao ih je Lucenski festivalski orkestar pod dramljanjem Andresa Orozco Estrade. Time smo došli do kraja snimke njihova koncerta održanog 16. kolovoza na prošlogodišnjem izdanju Lucenskoga festivala. Snimku smo čuli zahvaljujući švicarskoj radioteleviziji njemačkoga govornog područja, odnosno razmjeni Euroradija. Ostanite i dalje uz nas.

Francuski ansambl za ranu glazbu La Revue utemeljili su teorbist Benjamin Perrot i gambistica Florence Bolton. Već nekoliko godina zaredom posvećuju svoje albume istraživanju glazbe britanske prijestolnice tijekom desetljeća 18. stoljeća. Najrecentniji album posvećen je 60. godinama. Od 1765. svoje mjesto na londonskoj sceni pronašla su i dvojica Nijemaca, Karl Friedrich Abel i Johann Christian Bach, organizirajući niz koncertnih sezona. Često su se nalazili na meti kritičara koji su ispočitavali elitizam, pritisak komercijalnosti na glazbenike te inzistiranje na kontinentalnim, a ne engleskim trendovima u glazbi. Ono što je zanimljivo jest da je Karl Friedrich Abel bio virtuoz na violi da gamba, instrumentu koji itekako gubio na svojoj popularnosti i rasprostranjenosti u drugoj polovici stoljeća. Iz novinskih zapisa poznato je da je Abel u Londonu izvodio svoje koncerte za violu da gamba, no oni su nažalost izgubljeni. Stoga su Thomas Fritsch i Günter Zadow odlučili rekonstruirati jedan koncert iz Abelovih koncerata za violončelo, odnosno flautu. Solistica u nastavku bit će Florence Bolton za svoj ansambl La Revue. Stavci su Moderato, Adagio Manon Troppo i Allegro, a tonalitet koncerta je G-dur.

Slušali smo rekonstrukciju koncerta za violu da gamba u G-duru Karla Friedricha Abela koju potpisuju Thomas Fritsch i Günther von Zadow. Solistica je bila Florence Bolton uz ansambl La Revuse. Abelova suvremenica s kontinenta, točnije iz Venecije, Maddalena Laura Lombardini Sirmen, okušala se u stvaranju u to vrijeme relativno nove vrste, gudačkog kvarteta. Bila je učenica Giuseppea Tartinija, koja je nakon vjenčanja za violinista Lodovika Mariju Gaspara Sirmena iz Ravene otišla s njime na brojne koncertne turneje. Kasnije je stalno namještenje pronašla kao operna pjevačica. U vrijeme dok piše svoje gudačke kvartete, oni još uvijek nemaju ustaljenu četverostavačnu strukturu, a stilski u njezinu slučaju nerijetko nalikuju kasno baroknome stilu. Kvartet Lombardini iz Beča u nastavku će izvesti dva njezina kvarteta, drugi u B-duru sa stavcima Andantino i Allegro, te treći u G-molu koji čine stavci Tempo Giusto i Allegro. Kvartet Lombardini čine violinistice Elisabeth Wiesbauer i Gloria Ternes, violistica Rosie Haberl te violončelistica Cecilia Sipos.

Slušali smo drugi kvartet u B-duru te treći kvartet u G-molu koje je napisala venecijanska skladateljica Maddalena Laura Lombardini-Sirmen, a svirao ih je kvartet Lombardini iz Beča. Ostaćemo sada kod zvuka gudača slušajući romancu u E-molu opus 35 američkog skladatelja druge polovice 19. stoljeća Edwarda McDowella. Napisao ju je 1887. u Wiesbadenu i posvetio violončelistu Davidu Popperu, a u njoj nije teško prepoznati Elgarovsku jezgrovitost, kako je romancu opisao britanski skladatelj Mervyn Cook. Solist na violončelu u nastavku će biti violončelist Peter Dixon uz filharmoniju BBC-a pod ravnanjem Johna Wilsona.

Violončelist Peter Dixon uz filharmoniju BBC-a pod ravnanjem Johna Wilsona svirao je romancu u e-molu opus 35 američkog skladatelja i pijanista druge polovice 19. stoljeća Edwarda Alexandra McDowella. U ove godine obilježavamo i 100. obljetnicu praizvedbe posljednjega remek dijela Žana Sibeliusa, simfonijske pjesme Tapiola opus 112. Riječ je o narudžbi dirigenta Waltera Damroša za Njujorško simfonijsko društvo, a proizvedena je 26. prosinca 1926. Program je otvorila Beethovenova peta simfonija, zatim je nakon stanke uslijedio klavirski koncert u F-duru Georgea Gershwina, u kojemu je on sam bio solist, a koncert je zaključila praizvedba Tapiole. Program simfonijske pjesme donosi portret Tapija, duha šume koji se pojavljuje u epu Kalevala. Izdavač je Sibeliusa zamolio za pojašnjenje programa, koje je onda predstavljeno u tiskanom izdanju partiture. Široko stoje sjeverne sumračne šume, drevni tajanstveni turobni snovi divlji, u njima prebiva moćni bog šume, a šumski duhovi u tmini pletu čarobne tajne. Tako bi to zvučalo u nekom slobodnom prijevodu. Simfonijsku pjesmu Tapiola svirat će Filharmonija iz Osla, a dirigira Klaus Mäkelä.

Bila je to simfonijska pjesma Tapiola Žana Sibeliusa, nastala prije 100 godina, 1926. Svirala ju je filharmonija iz Osla kojem je ravnao Klaus Mäkelä. A nakon inspiracije nordijskim epovima okrenut ćemo se inspiraciji tradicijskom glazbom. Takve glazbe ne manjka u opusu mađarskog skladatelja Bele Bartoka. Islandski pijanist Víkingur Ólafsson izvešće njegove tri mađarske pjesme, nastale između 1914. i 18. Objavio ih je tek u revidiranom izdanju u SAD-u 1942. Naslovi pjesama su Paun, Na sajmištu u Janošhidi i Bijeli Ljiljan.

Slušali smo tri mađarske pjesme Bele Bartoka u izvedbi pijanista Vikingura Olafsona, a time smo polako došli i do kraja današnjega izdanja Subotnje matineje. U prvome dijelu emisije čuli smo snimku s prošlogodišnjeg izdanja Lucenskog festivala, na kojem je uz Lucenski festivalski orkestar pod ravnanjem Andresa Orozco Estrade nastupila violinistica Isabel Faust. Program su činila djela Dvoržaka i Musorgskog. Emisiju u cijelosti možete čuti u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Stjepan Bičanić. Glazbu izabro i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz još malo glazbe. Emisiju ćemo zaključiti u vedrome tonu. Oulu sinfonija pod ravnanjem Rumona Gambe izvešće komičnu uvertiru Sibeliusova suvremenika, sunarodnjaka i učenika Levija Madetoje. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru.
2: Bojim se, Mišo.
3: Čega se bojiš?
2: Samoće.
1: Tanja Šljivar. Režim ljubavi.
3: Ma ne plaši se, mala, sve u redu. Ja sam tu.
2: Obećavaš?
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Obećavam.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio roman Tako neka bude.
4: Ja nisam taj.
1: Roberta Međurečana.
5: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
1: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
6: Hajdemo, Judo, brate moje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Monika Herceg, Adu Lovelace izjeda računalna logika, kasnije Ada izjeda Turinga.
2: Londonski štakori dobrovoljno ulaze mačkama u zaloga i u prijevodu grad je toliko gladan da nula meandrira ulicama. Nulu opipavaš i u strogosti odgoja, a kad niko ne gleda, izrezuješ ljubav čim oksidira ispod suknje. Ovdje, otkuda promatraš, matematika je pogon zbilje čak i u mužu. Koji ne prigovara, pokrije te kad usniš i pusti da te veliki stroj probavlja spido do beskonačnosti. Dok u istom snu, Erato, okružena mačkama, dementna, čisti kaučeve i psuje tvog oca. Dolje smrad, kao da je mokraća oprala noć. Žene škripe dok prerastaju korzete i kad se već umoriš od brojeva, legneš u očevu pjesmu Childa Harolda da vas zajedno izjeda kiselost tla, iako se nikad niste poznavali osim u kromosomama. Koji su ispravljeni, da umjesto poezije govore neuronima Alana Turinga.
1: Ada Lovelace rođena je u Londonu 1815. kao jedino zakonito dijete Lorda Georgea Gordona Byrona i Annabel Milbank Byron. Roditelji su se zakonski rastali ubrzo nakon Adina rođenja, a kako je slavni pjesnik zauvijek napustio Britaniju, ona ga nikada nije osobno upoznala. Obrazovala se privatno, a zatim samoobrazovala, u čemu joj je pomagao matematičar i logičar Augustus de Morgan, prvi profesor matematike na sveučilištu u Londonu. 1835. udala se za Williama Kinga, s kojim je imala troje djece, Byrona, Anne Blunt i Ralpha, a kada je on postao grof 1838. dobila je Ada titulu grofice od Lovelace-a. Bila je suradnica Charlesa Babbage-a, slavnog izumitelja analitičkog stroja. Njezine bilješke o stroju sadrže ono što se danas smatra prvim algoritmom koji je napravljen da bi ga stroj mogao obraditi. Zbog toga je se smatra prvom računalnom programerkom. Umrla je u Londonu 1852. Imala je samo 36 godina. Po njoj je nazvan programski jezik Ada.
2: Mi govorimo o umjetnoj inteligenciji kao nečemu što je umjetno, ali ukoliko zaista stvorimo, a to je opet stvar kreacije, priroda to neprestano radi. Priroda je došla od toga da spaja stanice do nas, kompleksnih stvorenja koje misle, vole i osjećaju. Tako da meni uopće nije neizgledno da u nekom trenutku mi, igrajući se sa algoritmima, možemo dobiti stvorenje koje će u nekom trenutku samo složiti algoritam. I već se o tome puno priča, o tome da ti nove generacije tih strojeva jako brzo uče i same iznalaze rješenja unutar nepoznatih okolina na temelju naučenoga. Što znači da smo mi de facto već probili onu prvu barijeru, jer to su bile zapravo i prve stanice kad su se organizirale, kad su prva nastala bića. Zapravo su radila to, mogle su predvidjeti situaciju i prilagoditi se na okolinu ili na novi problem. Mislim da mi nismo daleko možda od toga da dobijemo umjetnu inteligenciju, a ta će biti opet bitno razvit nas kao ljude, jer ako mi ne možemo ljudima dati slobodu, mene ne brine što će nama napraviti umjetna inteligencija, nego me brine što ćemo mi napraviti umjetna inteligencija. Ako stvorimo zaista misaono stvorenje koje možda da neće biti čovjek, dio mene se jako boji da će to loše završiti za takvo stvorenje.
3: Adu Lovelace izjeda računalna logika, kasnije Ada izjeda Turinga.
2: Ali da li ćemo mi biti svjesni i da li ćemo mi moći tome dati slobodu koju će zaslužiti, koji samim time što će biti svjesno naravno zaslužio u startu, da li ćemo se moći s empatijom odnositi ako se ne znamo samo jedni prema drugima odnositi? To je, ja mislim, bitno to pitanje koje ćemo mi morati postaviti u nekoj ono skorijoj budućnosti. Da li ćemo napraviti ono roblje od takvih ovoga možda budućih stvorenja, ili ćemo zaista kao ljudsko ono, kao ljudski rod ipak krenuti ono korak dalje.
3: Londonski štakori dobrovoljno ulaze mačkama u zalogaj. U prijevodu, grad je toliko gladan da nula meandrira ulicama. Nulu opipavaš i u strogosti odgoja, a kad nitko ne gleda, izrezuješ ljubav čim oksidira ispod suknje. Ovdje otkuda promatraš, matematika je pogon zbilje, čak i u mužu koji ne prigovara, pokrije te kad usniš i pusti da te veliki stroj probavlja, spi do beskonačnosti. Dok u istom snu, Erato, okružena mačkama, dementna, čisti kaučeve i psuje tvog oca. Dolje je smrad kao da je mokraća oprala noć. Žene škripe dok prerastaju korzete i kad se već umoriš od brojeva, legneš u očevu pjesmu Childa Harolda da vas zajedno izjeda kiselost tla, iako se nikad niste poznavali osim u kromosomima koji su ispravljeni da umjesto poezije govore neuronima Alana Turinga.

Slušali ste pjesmu Monike Herceg. Adu Lovelace izjeda računalna logika, kasnije Ada izjeda Turinga. Pjesmu su interpretirale sama pjesnikinja Monika Herceg i glumica Alma Prica. Spikerska suradnja Ana Marija Štorga. Skladatelj Maro Market. Ton majstorica Katarina Račić. Redateljica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, dramski program 2022.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

0: poštovani slušateljici i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Na kraju tjedna. Naša gošća je književnica Ljiljana Brković-Zorčić, šesta dobitnica nagrade Korzo Slova za zbirku priča Uguravanje. Riječ je o priznanju Sisačko-moslavačkog ogranka Društva hrvatskih književnika, koje uključuje i objavljivanje nagrađenog rukopisa. U kratkoj biografskoj crtici naše gošće navodi se da je rođena 28. siječnja 1962. u Varešu, da je od 1972. do rata živjela u Sarajevu, točnije na Iliđi, te završila građevinski fakultet. Uz zbirku Guravanje ranije je objavila zbirku priča Igre straha i zbirku poezije Pjesme Imagine. Živi i radi u Sisku. Poštovanje, gospođo Ljiljana.
1: Također, dobar dan.
0: Toliko puta si sebe samu ubijala i rađala. Rečenica je iz prve priče, Skoro pa običan dan, i rečenica zapisana na stražnim koricama vaše zbirke Uguravanja. Je li ona najbolji sažetak svega što ste željeli izreći zbirkom, ako sam dobro zbrojio, 39 kratkih priča?
1: Pa ne bih rekla da je to baš tak nekakav ono bio cilj u tome smislu dok sam pisala da to izreknem. Ali evo, primijetila sam da mnogi su tu rečenicu zapamtili, ali kad sam ja krenula zapravo sa tim nekakvim pisanjem i razmišljanjem o pisanju, zapravo više je bilo u nekom smislu terapijskom, pa sam morala nekakve stvari preispitati, na neki način ubiti samu sebe, da bih možda i oslobodila taj način izričaja vlastitog i u svakom smislu. Zapravo, početak pisanja je bilo u tom na način da se jasnije i lakše izražavam, a kad to želite, onda morate neki način, nešto što ste, u šta ste uokvireni, prekinuti da bi izražavanje došlo na drugačiji način.
0: Da, razumijem, ono, i to je na neki način gušenje, ali dobro, opet je rađanje književnice u vama. To jest rečenica naše gošće Ljiljane Brković-Zorčić, koja je zapisana u knjizi, ali puno je rečenica. Evo, pričali smo prije emisije, neću možda doslovno citirati, ali onako je zanimljiva ta misao da se nekako trebalo više, kako ide ono, trebalo je šutjeti o stvarima koje nismo si ni rekli, gotovo arsenovski.
1: Najviše pamtimo riječi koje nisu izgovorene, u tom smislu je bilo više ono.
0: Da.
1: Najviše pamtim, to se odnosi uglavnom kako je u mojim pričama, ali ne u ovoj zbirci, nego u ovoj prijašnjoj, velika tema bio moj otac, i on kao takva jedna figura koja je bila kroz moj život, često puta nije izgovarao ništa. I djeca često puta i odrastu, a ne znaju suštinu bića roditelja svojih. Tako da u određenim situacijama prešutno traže od nas da šutimo, a nekada vas i otvoreno traže. I onda jednostavno ta nekakva je prirodna potreba čovjeka da u smislu radoznalosti da sazna šta je to, a nikad ne dobije odgovor. I onda sve to što se na neki način prešuti, vi nosite kroz život, preispitujete. Ja znam, recimo, moj otac je često govorio, moraš znati uvijek gdje je mjesto, tvoje mjesto u životu. I ja sam u nekim određenim situacijama se pitala, je li moj otac mislio da je to sad ovo što ja sad mislim. Tako, evo, to u tom smislu je ta ova, da pamtimo ono što nam ne izgovore i što nas zamole da ne izgovorimo.
0: Da, je ono.
1: A u stvari nam proročki, to zna i traume stvoriti. Tako.
0: Jasno, i proročki je pomisliti, evo, da su bili proroci roditelji, da su mogli mnogo toga pretpostaviti. I zapisao sam, iako sam mislio kasnije tematizirati, ali kad već govorimo o nekim upečatljivim rečenicama iz vaše zbirke Uguravanje, ta misao da se sve tuge vezane uz rat pretvore u prihvaćanje. Evo, to mi je nekako također, možda se nećete složiti, a kao dobra biografska crtica mnogih života. Kako tuge vezane uz rat pretvoriti u prihvaćanje?
1: Kako? Ne znam kako drugi, ali primijetila sam da zapravo česta je pojava kod ljudi da se tijekom rata zbivanja ograniče ili na nekakvu mržnju ili nekakvu potrebu za osvetom i ne znam nije tako. Međutim, sve to skupa nikada ne dovodi ni do osobnog mira, niti do mira na prostorima na kojima živimo, to definitivno i to je sigurno. Ali kako su ta neka zbivanja u mom životu isto bila i kako sam rasla među različitim ljudima, nisam mogla okriviti do kraja nikoga u smislu da kažem samo su oni krivi za nekakav rat i puno sam promišljala zašto se neke stvari događaju ljudima, a nekima ne. Pa su i moja stradanja bila puno manja od drugih ljudi. I jednostavno, kad gledate možda malo i sa nekakvog tog vjerskog ili ne znam potrebe spoznavanja svog vlastitog života, vidite da se naši životi odvijaju po nekakvom zakonu koji mi do kraja ne razumijemo. I da bismo preživjeli, moramo zapravo sve to prihvatiti i lakše i ljepše živjeti. Jel? Moramo to sve prihvatiti. I sad, jednom sam čitala o ovome, mislim da se to zove zakon Ubuntu ili tako nekako u tim nekakvim afričkim zemljama gdje su bila velika stradanja, ako sam pogriješila, onda možda se drugačije zove, gdje su ti crnci koji su doživjeli strahote, grozne strahote, nama nepojmljive, gdje se činilo da je prosto nemoguće naći pomirenje, oni su našli taj način, tako su ga nazvali, čini mi se, Ubuntu, gdje su jednostavno to prihvatili kao nekakav životni usud i krenuli su dalje. Inače bi se stalno događalo ono, oni su nas 400 godina, sad ćemo mi njih 400, pa ćemo onda vidjeti ko će koga.
0: Razumijem, da. Tim da je važno, evo, opet i novim naraštajima nekako prenositi, ne mržnju, nego pamćenje, neki ono identitet ono samoga sebe. Što je sve u uguravanju različito od zbirke Igre straha koju ste 2018. objavili u vlastitoj nakladi? Evo, urednik Siniša Matasović je naveo da nije želio ranije napraviti vam medvjeđu uslugu objavljivanjem knjige, te da je poticanjem nove snage u vama namjera bila izdignuti se iznad prosječnosti. Evo, što se u tih 7+ godina mijenjalo?
1: Moram vam reći da ta zbirka Igre straha govori o puno nekakvih mojih životnih situacija od djetinjstva, gdje zapravo kako je počelo. Ja sam, opet ću se vratiti na to, tražila način kako, jer sam primijetila da se ne mogu dovoljno dobro jasno izraziti za neke stvari. Čak i kad tražim pomoć da mi neko, ne znam, pojasni neke moje životne situacije, nisam to mogla dovoljno jasno artikulirati. I uglavnom sam se znala zaplakati i tražila sam načine kako bi to I upisala sam jednu radionicu pisanja gdje sam mislila da ću kroz pisanje, vježbajući, naučiti reći ono što mislim. Nije mi bilo primisle da ću pisati priče. Međutim, to je bila dopisna radionica kreativnog pisanja Karmele Špoljarić. I kad sam ja upisala tu radionicu, ne znam koliko mjesec dana sam valjda pisala i zaključila sam da to nije za mene. Da sam došla na krivo mjesto. I onda mi je Karmela rekla, ne, ti svakako moraš nastaviti. A ja sam u isto vrijeme radila nešto skroz drugo i rekla sam, pa dobro, ako sad baš moram, onda ću prvo dok ovo završim pa ću se javiti. Tako je prošlo 2-3 mjeseca i ja sam ajde rekao da sad ne budem ono da lažem i druge i sebe nastavila. I tako je u tom pisanju nešto se u meni otvorilo da sam ja pisala neke priče iz mog života kojima ne možete biti sa sigurnošću da je to sve bilo tako. Jer moje sestre, moj brat bi sigurno ispričale na drugačiji način, ali što dokazuje da svi mi vidimo na različite načine neke jednake situacije. I sad sam eto zaboravila šta ste vi mene pitali.
0: Pa zapravo sam htio vas pitati koja je razlika između igara straha i uguravanja. Imaju li oni sličnih priča? Jesu li ove dorađenije? Čitao sam uguravanje, ovo je vrlo teško naći igre straha u vlastitoj nakladi. Ovo sam pročitao i onda me zanimalo koliko se to poistovjetilo.
1: Igre straha, jako dobra zbirka priča. Možda nije u tom duhu književnosti kakva se danas... Kad vi s nekim razgovarate, onda to nekako se očekuje da imate određen broj priča o na istu temu. Međutim, tu su priče isto tako malo raspršene, ali su priče koje su zaista vrlo, vrlo emotivne i pogađaju puno ljudi, a nisu u tom... Jer ljudi se prepoznaju, recimo jedna profesorca hrvatskog koja je u mirovini odavno, već mi neki dan me nazvala i rekla mi je da već treći put čita moju tu zbirku, koja je zapravo ostala ovako, možda malo i mojom greškom, ostala malo anonimna, ali u zbirci uguravanja kao da sam napravila malo odmak od sebe i puno je manje priča koje imaju neke autobiografske elemente, iako u svakoj priči ima nešto što se meni dogodilo, bar u nekom zrncu. A od igre straha i ovih nekih priča iz ove nove zbirke sam složila jedan roman.
0: Aha, dakle nisu u uguravanju dorađene verzije priča iz igara straha?
1: Ne, skroz u uguravanju nijedna priča nije.
0: Nije ponovljena, dakle, nekako sam shvatio možda iz Sinišinog zapisa da postoje priče koje ste puštali da odležu pa ste ih u nekoj drugačijoj formi htjeli ispričati.
1: Ne, nisu, to su, priče su sve skroz drugačije jedne od drugih.
0: Ali svakako jest primijećeno... da je vaše pripovijedanje iz triju različitih perspektiva, dakle ili ja forme, ili iz pozicije neutralnog promatrača, ili iz perspektive više uključenih likova, jeste li bliži nekoj od te tri perspektive? Je li vam ja forma najbliža ili ovo što ste rekli autobiografska zrnca, pa neovisno o perspektivi?
1: Pa najbliža mi je ta ja, zato što su te priče iz nečega o čemu ja znam jako dobro šta pričam. A ove druge, mislim da su ove druge priče za koje sam zapravo i dobila sam za neka veća priznanja, bile su moj odmak, rekla bih da sam možda tad možda više pisala kao eto književnik, iako se ja ne osjećam kao književnica, ali jednostavno kao da sam razvila vještinu malo onako promatranja.
0: Nadošlo je sa pisanjem
1: rečenica. Da, evo, tako, možda te priče, recimo ta uguravanje priča, nije bila, u stvari je bilo naslov, joj je bio drugačiji u početku, a kako sam ja u više navrata tu zbirku davala da na taj natječaj, međutim uvijek je bilo nekako da ne osporavam ovu veličinu drugih koji su dobili nagrade, da sam ja bila u vrhu, a nisam onda. I onda sam tražila nekakav naslov koji bi bio onak da vuče, jer nekako kao da naslov je nedostajao, dobar naslov. I onda sam toj priči dala ime uguravanje, onda sam pomisla, viš ti, koliko se ti dugo pokušavaš ugurati da dobiješ tu nagradu, evo sad nek se zove tako zbirka. I tako je to, da. Evo.
0: I Željka Lovrinčić je napisala da ste 5 godina bili u konkurenciji za nagradu, da je nedostajalo ono nešto, ali da je sada sve na svojemu mjestu. Kako ste se vraćali pričama, tim, dakle, dorađivanjima unutar uguravanja tih 5 godina?
1: Nisam se vraćala. To su priče koje postoje 5 godina. samo sam dodavala neke druge priče, a neke izbacivala.
0: Jasno, jasno, ali
1: sve
0: verzije.
1: Sve su priče kroz 5 godina koje su bile su u toj u početnoj zbirci.
0: Dobro, vjerujem
1: recimo,
0: da su imale svoje verzije.
1: Uguravanje nije bila, ona je nastala možda u 3., 4. prijavi ili već kojoj. A prije sam imala priče koje sam poslije izbacila zato što sam se trudila da od tih priča, pomislila sam, ako može Zoran Ferić složiti od svojih priča roman, pa zaš ne bi mogla i ja. I onda sam od tih svih priča išla slagati taj roman i tako neke sam elemente izbacila, a neke priče koje su u tom razdoblju nastajale stavljala sam u novu u tu zbirku. Tako da, eto, vjerojatno je, no, znate i sami kako to bude na tim natječajima, dovoljno vam je nekakva mala razlika i nešto da onaj ko je u komisiji jednostavno nešto prevagne, neka sitnica i tako da.
0: Subjektivnost, neovisno ima 3 ili 5 članova žirija, to su katkada nijanse. Međutim, dojam je bio da ste pojedine priče imali u nekim ranim verzijama pa i dorađivali. Evo, to je vjerojatno i moj neki samo zamisao da ste 2021. imali također neku priču, ali ona je u nekom drugom obliku zaživjela 2025.
1: Ne. Bila je tako.
0: Drugačije je bilo. Bilo je zapravo
1: bila
0: više ono
1: je možda
0: kao
1: neka mala
0: igrača.
1: Sitnica izmjena, ali nije bilo nešto.
0: Da, više ste mijenjali igrače, hoću reći.
1: Da,
0: ja sam doživio da ste igrali cijelo vrijeme momčad sa istim igračima, ali vi ste ih mijenjali. S obzirom da ste druge priče uvrstavali i pisali u međuvremenu.
1: Ja vam inače pišem iz ovih, često upisujem radionice kreativnog pisanja jer mi to tako stvara prostor za pisanje. Nisam nekakva osoba koja piše da ima taj impuls izražen u pisanju, na neki način da formiram nešto. Ali volim pisati, uvijek zapisujem neke svoje misli, razmišljanja, ali to onak, znate, traljavo. A radionica pisanja vas
0: fokusira
1: na određenu temu i onda zapravo počnete razmišljati šta o tome nečemu mislite, što svi pišemo, jel? I zato mislim da je ljepota, možda zbog tog načina na koji ja pišem, možda su moje teme raspršene, pa onda kad uzmete zbirku pričam sad ovdje o ovome, pa pričam sad ondje onome i neke priče možda ne mogu se povezati, ali mislim da je to današnjica nekakve književnosti gdje jako veliki broj ljudi piše kroz radionice pisanja i nastaju jako dobre priče. Ima jedna priča koju je Siniša izbacio, ne znam zašto, priča se zove Sklopi oči levi, ali radi se o jednom čovjeku koji je bio zapravo zapovjednik u logoru, njemačkom logoru, i onda ubija jednog čovjeka Židova i to. Možda ta priča, recimo, s posinišinom tom nahođenju kao urednika ne uklapa se u sav taj
0: strukturu,
1: da.
0: Vjerojatno, da.
1: I on je nju izbacio kao takvu, ali mislim da je to ne zato što sam je ja napisala, zaista jako, jako dobra priča.
0: A razumijem poziciju i vas, autorice i urednika, da, s obzirom da sam nekako prilično čitajući Uguravanje ušao u taj svijet, pa rekao bih i bosansko-hercegovački, ali to sve što pokušavate uhvatiti, a neuhvatljivo je, pa eto, i o čovjekovoj sudbini, nalik Mravljoj, o uklopljenosti, odnosno izlasku iz kalupa, o nekim namrijetostima. Smatram svaku temu vrijednom, pa i ove priče za koje kažete da su izbačene na kraju. Međutim, postoji ta neka patina u zbirci Uguravanje naše gošće Ljiljane Brković-Zorčić, koja govori o jedinstvenosti svakog čovjeka, o mirisima, okusima koje nosimo kao popudbinu, pa tim nekim križevima, bremenima. Osjećate li da je potrebno u svakodnevici probirati priču ili je zapravo sve priča? Jer nekad imam osjećaj da vam je sve to toliko važno, samo je stvar onda načina na koji ćete to ispripovijedati. Neke najbanalnije, evo kažem, da li tramvajska stanica ili u Sarajevu ili neki pogled na špijunku ispred vrata.
1: Da, Mislim da je sve priča. Pitanje je samo kako neko će je ispripovijedati ili kako će je vidjeti. Ima veliki broj ljudi koji zaista znaju lijepo pripovijedati priče, ali se ne uzimaju si vrijeme za to da to napišu i onda to tako prolazi. Ali sad se dotakle nešto što sam ja već i sama zaboravila. Zapravo, ja sam uvijek mislila da je svačiji život, apsolutno svačiji. Ja sebe smatram jednom prosječnom osobom koja živi svoj život na nekakav način kakav odabere, jel? Ali je svaki vrijedan jednog književnog djela. Pitanje je samo ko će naći veličinu vrijednosti u njegovom životu. I ja sam čitajući tako neku literaturu, ne mogu reći da sam previše nešto se načitala, ali kad čitam sporo i onda doživljavam neke situacije, shvatila sam da je moj život isto tako vrijedan i da je jako, jako dobro da to nekom ispričam, ne zato zbog drugih, nego zbog sebe, i da onda kao da ću ja taj svoj život pogledati malo izdaljeg i neće mi se činiti ni tako težak, ni tako nevažan. Tako da je svaka priča od toga, i te radionice vam to izvuku iz vas. Meni bar osobno, kažem, jer nisam ni školovana u tom duhu, niti sam promišljala kao pisac, ali nosila sam te neke priče koje sam prepričavala i onda sam ih zapisala.
0: Složio bi se s vama, me isto zanima koji je to trenutak u kojem svaki život vrijedan pisanja i pripovijedanja postane presudan. Dakle, odnosno da bi bilo praznikavo pomalo svu jedinstvenost da se počelo pisati prije, a ne poslije tog trenutka, neko koje je presudilo da bude još autentičnija priča. Evo, tako nekako sad naglas razmišljam.
1: Ali mislim da čovjek koji piše o nečemu što je proživljeno ne može pisati onog trenutka niti bilo blizu poslije tog trenutka, nego kad malo dobijete odmak, onda možete pričati bez unošenja prevelikih emocija o tome. A druga stvar, kad je neko u tom smislu talentiran, pa onda zna tu nekakvu i teoriju i sve to, pa onda stavlja te nekakve odmake, pa možda može. Ali kad, recimo, evo ova priča koju ste spominjali o najviše pamtim ono što, ne mogu se ni ja sad sjetiti točno kako se zove, ali radi se o tom jednom stvarnom trenutku u kojem
0: ono o čemu se šutjelo, najviše pamtim o čemu se šutjelo.
1: A šutjelo se o tome da otac kao autoritet ili neko ko vam je važan ne bi smio da dođe u poziciju da osjećate ga kao nekoga ko nije, čija je vrijednost životna umanjena. Tako. Jer ga je život doveo do toga, ne zato što je on sam po sebi nešto napravio, nego je to život učinio. Eto, tako.
0: Naša gošća je Ljiljana Brković-Zorčić uz nagradu Korzo slova i zbirku priča Uguravanje. Kako se nosite sa samozatajnošću, opet potrebom da javno objavite, ispričate svoju priču na tragu i ovog ranije rečenog, sukobljavaju li se u vama, nazvao bih, književna introvertiranost i misao da će nekomu čitatelju značiti prepoznati ono isto što je u vašim pričama? Evo, taj neki sukob osobnosti, javnosti ili objavljivanja.
1: Znate što, ja sam vam promijenila prostor i ljude u svom životu, stjecajem tih životnih okolnosti, pa me nekako ne opterećuje. Niko ko je meni blizak nije blizu mene, pa ni moje sestre, ni moj brat, koji bi prosuđivali moje priče kao takve. A isčitali su i tako da niko se nije protiv toga bunio. A za druge ljude nisam nikada nekoga Mislim da kroz moje priče nikoga ne vrijeđam, nego samo pričam o zatečenim situacijama u kojima se ljudi nalaze, tako da nisam uopće opterećena s tim. Rekla bih da ne pišem zato kako će drugi doživjeti, nego ja napišem pa šta budem.
0: Ma nisam mislio na taj način, iako to jest isto uvijek veliko pitanje, koliko može bližnjega člana obitelji pogoditi ono što pišemo, ali više na način vas kao onako osobe koja evo niste se dugo usudili objaviti, a onda ste počeli.
1: Da, nisam se usudila i kad sam to napravila, rekla sam to na početku, to je bio nekakva moja borba sa samom sobom. Kad sam ja odlučila da ću objaviti u zbirku priča, možda da sam sačekala još neko vrijeme, možda bi neko uredio bolje i kvalitetnije tu priču nego ja. Međutim, ta knjiga je moj proizvod od priča do crteža koji su na tim slikama, to su fraktalni nekakvi crteži, to sam već spomenula, i unutar njega su bili neki isto crteži koji su bile podrška nekih mojih prijatelja i ja sam jednostavno to morala napraviti. Šta će biti s tim poslije nije uopće bilo važno. Neki su mi rekli da sam je dala jeftino u tom smislu, ali ne mislim da jesam, jer nešto se u meni nakon toga promijenilo i da ništa više nikad nisam napisala. Jednostavno imala sam taj jedan dobar osjećaj. Znate kako, mi svoje djecu uvijek ono potičemo, daj nešto napravi, pa vidi kako ti je ovo lijepo. A onda vam neko, kad vi napravite nešto, počne analizirati ovo si ovako, ovo si onako. Pusti.
0: Da, ima kod vas. Primjetno je to puštanje, a baš odličan je šlagvort za ovo sljedeće. O naslovnici sam vas htio pitati, vaše zbirke uguravanje, je li ta ribarski koš, mreža, sve ono i ulovljeno, ispušteno i prohujalo i zaustavljeno, ugurano, izgurano u vašim bremenitim sjećanjima vremena. Je li to znak puštanja? Je li naslovnica vaše knjige znak puštanja?
1: Pa ja sam se iznenadila, nije uopće bio komentara kad je naslovnicu mi Siniša poslao. Zapravo taj hvatač snova se provlači kroz više priča i ta legenda Indijanaca koja zapravo čovjek treba... nemamo uvijek sve lijepe snove, imamo noćne more, imamo ovo, imamo onda čovjek... Ali čovjek ih mora propustiti, ove i one na neki način, i onda mora naći nekakvu mjeru u tome da ih filtrira, pa da što manje ima trauma nakon toga kad te priče ispriča. Tako da je naslovnica došla jednostavno i mislim Tihomir Kosić koji je to napravio, da je on ipak pročitao zbirku, nije samo onako... Da su mene pitali,
0: inače bi stavio
1: ne
0: nešto uguravanje, stavio bi neki
1: da,
0: red
1: da,
0: i to, da nije pročitao,
1: da,
0: bilo
1: da.
0: Bi plastičnije staviti neku, jel, šalter neki,
1: da, da.
0: Ne neki
1: tako da, mislim tu je pogodio, ali mislim
0: red.
1: Taj hvatač snova, to je isto bila jedna priča koja je davno nastala na jednoj radionici u Banja Luci, kad smo išli sa opet Karmelinom, tom nekom radionicom bajkanja, jer smo se družili, pa smo išli, imali smo tak neka posebna iskustva. I ja sam napravila taj hvatač snova kod kuće, iskeklala sam ga i tako napravila sam. I onda sam često promišljala o tom hvataču, malo ga googlala, malo vamo, malo tamo. I zapravo vam je to sve tako u životu. Šta pustiš prođe, šta ne pustiš ostane iza. Ili kao trauma, ili kao začahureno nešto, kalcificirano i u tijelu, negdje, bilo gdje.
0: A dobra je mjera u kojoj vi prepričavate snove, to je uvijek ono veliko i književno pitanje kako učiniti snove vrijednima literature, jer kad kreneš ono ispisivati poput toka svijesti ono svoje snove, to može biti prilično nezgrapno i ne literarno vrijedno. Vi to nekako uspijete isplesti, rekao bih, sa autobiografskim crticama. Snove i javu nekako
1: povezati.
0: Zajedno stavite, možda čak i naglasak, ako smijem reći, na prošlosti, odnosno tom vašem povratku u djetinjstvu, u mladost, jer mi se čini kad se vraćate pričama, evo primjerice ona snježna vožnja s ocem, to je kao san. na neki način.
1: Da.
0: Tako mi se čini sam. Kao da je ono odsanjano, a svjestan sam da, je, da se dogodilo ili da se nekako dogodilo. Jel?
1: Da.
0: Ali djeluje nešto što se u istoj mjeri može dogoditi u snu.
1: Kad sam ja bila zatočena u toj situaciji, zaista je djelovalo kao san, naravno ne baš lijep, ali puno toga je bilo tako upravo kako je bilo.
0: Razumijem. I puno toga je bilo kao san.
1: E, smijem li ja sad još nešto ovako malo odmakom od tih naših snova, recimo priča Dragi Ričarde, niste je ni spomenuli.
0: A nisam još došao do svih priča. Imam ja
1: dobro,
0: i za oglasu koncila.
1: Moliću lijepo da,
0: došao
1: da
0: ga, do Ričarda,
1: da, Ričarda ne preskućim.
0: Ima 39 priča. Dobro, vjerujte dobro. Mi, to je 39 pitanja.
1: Ajmo dalje onda.
0: Recite, evo.
1: Pa ne moramo sad, možemo kad vam.
0: Je li san o Ričardu Giru stvaran? I pisma Ričardu Giru. Moramo i slušateljima pustiti da pročitaju.
1: Malo, da. On je počeo, zapravo isto počelo kao nekakva priča u smislu tome da komuniciramo sa nekom poznatom osobom do koje je nama stalo. I meni je on prvi pao na pamet zato što sam kao mlada gledala film Oficir i džentlmen. I fascinirala me ta priča jer se u to vrijeme događala jedna druga priča koja se nalazi u mojoj zbirci o jednoj prijateljici koja ostaje trudna i koja ide na abortus jer podrazumijeva da to mora napraviti. I taj njen mladić isto tako smatra da je to u redu jer su oboje mladi. I onda se u isto vrijeme događao taj film gdje taj oficir postupa ispravno, on nju ženi, ne ostavlja je tamo na cjedilu. Ne znam, jeste gledali taj film, ali nije ni važno.
0: Ja sam i tematizirao sa kolegom Prtenjačom, sam mi uči kao deja vu.
1: Evo, dobro. I onda smo poslije sam postala baš onako kad sam čitala nešto o Ričardu Giru, toj njegovoj filozofiji povezanosti s budizmom, baš me onako oduševljavao u tome svemu. I onda se dogodila priča sa ovom njegovom Alejandrom. I onda sam ja počela preispitivati to kako muškarci uvijek se zaljube u tako mlade žene.
0: A jeste iz druge perspektive razmišljali? Iz Alejandrine?
1: Nisam, ali sam razmišljala iz svoje perspektive. Jer se meni
0: da
1: to ne
0: Alejandra.
1: Bi moglo dogoditi. Meni se ne bi, što ne znači da nije. Imala sam prijateljice koje su, imam ih i sada, koje su imale dugo, dugo vezu se jako mladim muškarcima, 18-19 godina, i nekako mi se, meni se osobno činilo da je to iz ženske perspektive neka vrsta nezrelosti. Jer žena koja ima 40 godina, ima mladića od 19 godina, sigurno je bar još 10 godina starija od njega. Po prirodi, to je jednostavno priroda žene. I onda mi je to bilo neobično i onda sam tu priču počela, nisam je dovršila, tu Richard Gere, ona je stajala neko vrijeme i onda je došao potres i onda sam ja počela tako kao malo, kako sam bila malo i depresivna zbog tog potresa, počela sam promišljati šta bi bilo da ja sad njemu napišem pismo pa da ono mu kažem šta ja o svemu tome mislim, i to je stvari bila sva igra nekakva. U to sam uključila malo kako bi to moj muž reagirao. I eto, stvari je pomaknuto, malo kao da čovjek prolupa. Evo.
0: Ne, mnogo je sličnosti. Dok sam čitao priču Dragi Ričarde, koja je sklop pisama, dvije su mi stvari pale na pamet. Jedna je da me podsjetila priča na kolegu Gordana Beglera koji je dirljivo opisao čekanje Michaela Jacksona u Turnju gdje je trebao snimati spot, ali nije se pojavio, i to je meni jedna od najboljih hrvatskih kratkih priča. Druga je asocijacija kako ste krenuli s pismima, pa sam iz nekog razloga, nemojte shvatiti kao kritiku, nego iz nekog razloga sam pomislio pa ovo će imati svoj tehnološki razvoj. Jasno da i datum sugerira da je riječ o novom informatičkom e-mail dobu, nego mi je postala zanimljiva misao da bi možda bila zanimljiva priča da je pisana iz vremena 80-ih, da je postalo pismo, A da je danas kao neki, ne znam, TikTok,
1: da,
0: Richardu Gearu, ono, 40 i nešto godina kasnije. Ako me shvaćate, znate,
1: može
0: počinje
1: biti
0: i
1: to sad jedna ideja.
0: Evo, vi slobodno preuzmite. Ukradite. Vi slobodno preuzmite, neću se ljutiti, nego mi je ono to zanimljivo da je 90.
1: Da, da, da.
0: U vrijeme zgodne žene, da mu se napiše pismo, a danas u vrijeme Alejandre, lista pitanja, meni isto su pala na pamet, glede Alejandre i Richarda Gira. Nemojte misliti da ste jedini koji razmišljate zašto zašto se lijepe mlade za stare poduzetnike, da ne kažem glumce, jel? Ali
1: da,
0: neka naši slušatelji pročitaju zbirku Uguravanje Ljiljane Brković-Zorčić i dođu do svojega mišljenja. Spomenuo bih da kako potresom pogođena područja Sisak, Petrinju, Banovinu, Moslavinu posljednjih 5 godina, je li vam uz to razmišljanje o Richardu Gearu utjecalo na književno nadahnuće, odnosno opet iznova pokazalo put prema praznom papiru i potrebi da ispričate što više priča? Uvijek volim dotaknuti se malo te ovog razdoblja koje je sad već 6 godina skoro.
1: Moram priznati da ja baš u zadnje vrijeme ne pišem toliko priče, više sam pisala, imam sad jednu isto zbirku pjesama. Nadam se da ću je dovršiti, pa da će nešto doći to u neku cjelinu i da će mi neko pomoći da je oblikujem. Ali u zadnje vrijeme sam pisala nekoliko priča, neke se našle u tom uguravanju i jednu sam priču nedavno ušla u nekakvo finale ove gorke priče u Vrbovcu.
0: Marija Jurić,
1: ali nekako, kako bi vam to sad rekla, kao da mi treba nekakav novi poticaj i da nešto izvučem iz sebe što bi mi bilo kao ono, da me tjera da malo promišljam, malo više. I sad sam, ima nekakav natječaj vezano za priču pisanu jednostavnim jezikom i evo na taj način me to sad malo inspirira. Da li ću uspjeti još ovo kratko vrijeme napisati tu priču? To mi je izazov. A trenutno nemam baš nekakvih izazova, jer previše tih nekakvih političkih stvari o kojima bi svi pisali, o kojima bi svi govorili, a mene u suštini ta neka velika događanja ne inspiriraju toliko koliko svakodnevnica čovjeka, gdje sitne stvari, na izgled sitne stvari, totalno promijene vaš život.
0: Dobro, ali ovo je bilo neminovno da vam je promijenilo život, potres i korona.
1: Naravno, on je promijenio svima. Ali unutar toga šta je pojedinac doživljavao, razumijete, to nikoga kao, nije da nikoga, manje čovjeka interesira. Da tu sad nije možda bio u pitanju potres, kao i ona priča Račun, da u njoj nije bio potres, možda ona ne bi nekome bila toliko interesantna.
0: Dobro, ali pričali smo da je sve priča, neovisno, ne mora biti elementarna nepogoda, ali sve je priča.
1: Sve je priča, samo isto tako i onaj kako se ispriča i ko sluša, ko je sluša, da li je njemu interesantno.
0: Kaže naša gošća Ljiljana Brković-Zorčić da nema nadahnuća, ali rekli ste da radite na romanu.
1: Ne, dovršila sam roman.
0: Gotovo je?
1: Gotovo je.
0: Dakle, to možemo već objavljivati.
1: Poslala sam nekakav natječaj, sad vidjet ćemo. Rekla sam da više neću sama sebe financirati ako me neko uspije.
0: Koliko vam susreti s malom, ali snažnom grupom kolegica i kolega iz Ogranka znače, obistite li zajedno možda književne ideje, dogovarate nastupe na književnom kompasu, međusobno bodrite, kolegijalna solidarnost je također važna na književnom putovanju.
1: Ja sam se možda malo kasnije nego većina njih pridružila njima. Lijepo je to što se svi družimo, ali i što lijepo je to što zapravo na takvim druženjima čitamo, jedni druge slušamo, plješemo jedni drugima i tako koliko sad ko zapamti čiju pjesmu ili nešto. Ali kroz ta druženja meni recimo to što Siniša pozove neke ljude koje ja nikada nisam ni susrela ni nešto, pa onda čujem taj njihov nekakav drugačiji način pripovjedanja, pisanja poezije i tako. Naravno da sam stekla prijatelje i prijateljice, naročito prijateljice, manje muškaraca nekako, ali u smislu nekakve da mi sad razgovaramo o tome kako neko piše ili ne, toga nema. Navodno da su se oni tako prije družili, da su bile to kao radioničke nekakve, ali ja tad nisam da su razgovarali o napisanoj pjesmi, sugerirali jedni drugima ovo izbacili, nešto, ali ja tad nisam s njima učestvala. Meni se sviđa to naše druženje, te naše podrške i vi ako primijetite kad je u Sisku, kad su neka zbivanja, zaista je dosta i gostiju i kad negdje neko izvan Siska ima neku promociju, onda nas dosta ide, naravno ako se ne poklopi nešto drugo. Tako da je to jako lijepo u Sisku. Od tih druženja unutar nekog prostora zatvorenog do vanjskih susreta, dok je bio pokojni Crtalić živ, onda smo uvijek vani imali. Jesenas je bilo nešto ispred našeg takozvanog pionirca. To je malo kazalište, pošto ja nisam Siščanka, uvijek nekad malo nešto i zaboravim. Ali tako je bilo jedno divno veče gdje smo vani pod zvijezdama čitali i svoju i tuđu poeziju. I tako, evo, svako ima nekakve svoje važne ljude, a meni su važni ovi koji, evo, ovako. Ima ona pjesma od Charlesa Simića, Došlo je vrijeme malih pjesnika. Ne znam jeste to čitali tu pjesmu, ali toj pjesmi govori se o tome kako sad pomalo svi postaju zaboravljeni ti nekakvi velikani i kako, naravno, sad ima 8 milijardi ljudi, svi nešto pišemo i lijepo je to da se možemo tak čuti jedni druge.
0: Nisam podržati. Čitao, dobra ideja. Evo, i na kraju ću Ljiljani Brković-Zorčić postaviti najteže pitanje, jer u njezinim pričama ima i dubljega, onoga što je ne možemo odgonetnuti razumom. Primjerice, evo, priča Glas koncila o jednom svećeniku. Ona završava da Boži ljudi ne govore samo riječima. Mene zanima kako nemoć čovjeka pred patnjom, pred velikim, najvećim pitanjima uopće staviti ili pokušati staviti u riječi. I znam da je neodgovorivo, ali evo, kako uopće pisati o onom o čemu bi trebalo šutjeti? Evo, na to bi na neki način pitao i zbog ovoga kako smo i počeli razgovor, kako neke najveće stvari zapravo i bivaju prešućene.
1: Ma znate šta, ja mislim da ništa ne bude prešućeno. Vi ste
0: Nakon proteka.
1: Nakon nekog vremena. Da, ja nekad imam sama kad nekad nešto pričam ovako,

Muzika Kroatika. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Muzika Kroatika. Glazbene urednice Gordane Krpan. Na početku slušamo aprilsku sonatinu Brune Bjelinskog. Stavci su pretežno sunčano, pred oluju i opet sunčano. Nastupaju pijanistica Mija Elezović i flautistica Ivana Zahirović.

U izvedbi pijanistice Mije Lezović i flautistice Ivane Zahirović čuli smo aprilsku sonatinu Brune Bjelinskog. Slijedi fantazija za violinu i klavir Borisa Papandopula. Stavci su Allegro appassionato, Andante tranquillo, Tempo libero quasi cadenza, Allegro fuoco. Sviraju violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić.

0: Fantaziju za violinu i klavir Borisa Papandopula odsvirali su violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić. Toliko u današnjem izdanju emisije Muzika Kroatika po odabiru glazbene urednice Gordane Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Današnja glasovirska maštanja urednice Bojane Plećaš-Kalebote posvećena su pijanistu Finginu Collinsu. Za početak treći impromptu u Ges duru Franca Schuberta. Fingin Collins, klavir.

Bio je to Thinking Collins na klaviru koji je odsvirao treći impromptu u G-duru Franca Schuberta. Slijedi jednominutni valcer u D-duru, opus 64 broj 1 Frederika Chopina. Thinking Collins, klavir.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u glazbeni kolaž. Urednica je Marija Matijević. Na početku koncert za violu d'amore i gudače u A-molu Antonija Vivaldija. Nastupit će Catherine McIntosh, viola d'amore, orkestar Doba prosvjetiteljstva i dirigentica Catherine McIntosh.

Bio je to koncert za violu d'amore i gudače u A-molu Antonija Vivaldija. Nastupili su Catherine McIntosh, viola d'amore i orkestar Doba prosvjetiteljstva, kojim je ravnala Catherine McIntosh. U nastavku koncert za oboe i gudače u C-duru Domenika Cimarose nastupit će Heinz Holliger, oboa i komorni orkestar i muzičari.

Bio je to koncert za obou i gudače u C-duru Domenika Cimaroze. Nastupili su Heinz Holliger oboa i muzici. U nastavku druga sonata za violinu opus 27 Žena Izaija nastupit će violinist Laurent Corsia.

Bila je to norveška rapsodija Eduarda Laloa. Nastupio je orkestar romanske švicarske i dirigent Ernest Tansermé. Toliko u ovom glazbenom kolažu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Otac, majka, sestra, brat Jima Jarmusha i Vude, ti si pobjedio, Senada Šahmanovića. Otac, majka, sestra, brat prvi je film legendarnog američkog nezavisnog cineasta Jima Jarmusha prikazan u glavnom programu festivala u Veneciji, gdje je odmah osvojio glavnu nagradu Zlatno glava. Film je bio inspirativan za naše suradnike, pa ćemo danas o njemu čuti čak dva teksta. Prvi potpisuje Miro Nikolić, a drugi Marijan Krivak. Emisiju otvaramo tekstom Mire Nikolića. Poslušajmo.
2: Premda selektorske odluke ponekad uistinu znaju biti dubiozne, objava natjecateljskog dijela programa prošlogodišnjeg festivala u Cannesu neugodno je iznenadila okupljene novinare. Naime, već se krajem veljače znalo kako je Jim Jarmusch dovršio svoj najnoviji film, pa se podrazumijevalo da će na konferenciji za medije sredinom travnja glavni selektor Thierry Frémaux nonšalantno izgovoriti naslov recentnog uratka jednog od najznačajnijih američkih indie režisera današnjice. Otac, majka, sestra, brat. Dugogodišnjeg kanskog pretplatnika Jarmusha, međutim, nije se našao na popisu 20 filmova koji su se natjecali za Zlatnu palmu. Da stvar bude gora, Father, Mother, Sister, Brother prvi je Jarmuschov film nakon Granica kontrole iz 2009. godine, koji nije prikazan na Croaseti. Frémaux će vjerojatno još dugo žaliti zbog svoje nepromišljene odluke, budući da film ne samo da je ekspresno završio u konkurenciji festivala u Veneciji, već je na Mostri osvojio Zlatnu glava. Jarmusch se tako prvi put u svojoj 40 i nešto godišnjoj karijeri pojavio na Venecijanskom filmskom festivalu i odmah kući otišao s glavnom nagradom. Jedan od prvaka američkog nezavisnog filma Poštovanje kritike zadobio je već sredinom 80-ih, a u desetljeću u kojem se afirmirao stekao je i nemalu bazu obožavatelja, kako među filmofilima, tako i među kolegama. Redateljske zvjezdice u usponu tada su htjele režirati kao Jarmusch, kritičari su se natjecali u pisanju hvalospjeva, a Gina Rowlands ga je navodno danima moljakala da joj dodijeli ulogu u omnibusu Noć na zemlji 91. godine. Sve oko Jarmusha bilo je nahajpano, a onda su gotovo preko noći na off-hollywoodski tron zasjeli neki novi klinci poput Tarantina, Rodrigueza i Rogera Averya. Nakon četverogodišnje pauze, Jarmusch se vratio Mrtvim čovjekom, filmom koji je hrvatsku premijeru imao na nepreželjenom video izlogu Split, Vist. Kvartovski filmofili koji su u eri VHS-a međusobno razmjenjivali piratske kopije njegova prva četiri filma, Neprekidni praznici, Čudni od raja, Pod udarom zakona i Tajanstveni vlak, okupirali su kinodvoranu na Poljudu, ispunivši je do posljednjeg mjesta. Od tada nadalje, baš kao i većina ondašnjih predstavnika američkog independent filma, kao što su braća Coen, Steven Soderbergh, Spike Lee ili Gus Van Sant, Jarmusch je potpisivao više Put samuraja, Slomljeno cvijeće, Patterson ili manje uspjela Granice kontrole, Mrtvi ne umiru, Ostvarenja. Ali je za razliku od pobrojanih filmaša, također stasalih u 80-ima, do dana današnjeg ostao uz danas neaktivnog i potpuno zaboravljenog Johna Salesa, jedini živući stjegonoša nezavisne kinematografije. Drugim riječima, uspješno odoljevajući zovu kapitala velikih studija, beskompromisni Jarmusch gotovo je 5 desetljeća uspio ostati dosljedan vlastitoj autorskoj poetici, koja je oduvijek bila u diskrepanciji s mainstream tokovima. Utjecavši na čitav niz filmaša sa svih krajeva svijeta, Aki Kaurismäki, Hal Hartley, Sofia Coppola, Jarmusch se kao bivši student novinarstva i književnosti napajao s Kerouakom, Beckettom i Faulknerom, ali i Markom Twainom, dok je kao redateljske uzore u najranijim intervjuima navodio Nicolasa Reya, Ozua, Melvilla, Bressona i Cassavetesa. Od početka zaokupljen svakodnevicom pomalo čaknutih društvenih marginalaca i flegmatičnih ekscentrika, koje ne drži

0: mjesto. Jarmusch je režirao suptilne egzistencijalne drame s jakim notama apsurdističkog humora. U svojim se meditativnim, melankoličnim i crnohumornim uracima nerijetko bavio nemogućnošću komunikacije, protokom vremena, besciljnim tumaranjima, propuštenim šansama i kolotečinom svakodnevice. Iako se dobar dio njegova opusa može opisati kao mješavina filma ceste, potentnih žanrovskih reinterpretacija, intertekstualnosti i popkulturnih fenomena, Jarmuševi filmovi prije svega su duboko humanistički, multikulturalni eseji o neprilagođenima. Otac, majka, sestra, brat. Omnibus je sastavljen od tri nepovezane priče u svakoj od kojih su glavna tema odnosi roditelja i odrasle djece. U prvoj priči, naslovljenoj Otac, srednjovječni brat i sestra posjećuju svog oca negdje u američkoj provinciji. On nema zdravstveno osiguranje, sina je više puta molio za financijsku pomoć, te sve teže održava seosku kuću. Prvi dojam potvrđuje kako se otac muči preživjeti sam. Pred kućom je parkiran raspadnuti kombi. Sin mu je donio punu kutiju hrane i kućnih potrepština, dok sestra, odnosno kći, sve to gleda s podozrenjem. Duhoviti finalni obrat prokazat će oca kao šarmantnog manipulatora, koji živi puno bolje nego što njegova djeca misle. U drugom segmentu, smještenom u Dublin, dvije kćeri posjećuju majku koja je priznata književnica. Kćeri pak ne mogu biti različitije. Starija je suspregnuta, introvertna štreberica na koju je majka ponosna, dok je mlađa alternativka ružičaste kose koja se uz čaj i kolačiće hvali nekakvim neodređenim uspjesima i izmišljenim partnerom. Treća se priča zbiva u pariškom Montparnasu, a njezini su protagonisti brat i sestra, afroamerički blizanci kojima su roditelji živjeli u Parizu. Roditelji su bili pustolovi koji su poginuli u padu sportske letjelice. Blizanci posjećuju njihov stan, koji su upravo ispraznili da provedu posljednje trenutke s roditeljskim uspomenama i fotografijama. Lišen melodramske sladunjavosti, Father, Mother, Sister, Brother bavi se pričama iz stvarnog života na već ustaljen džarmušovski način. Premda je uposlio svu silu izvrsnih glumaca, Charlotte Rampling, Kate Blanchett, Mickey Cripps, Adam Driver, a tu je i legendarni Tom Waits, po četvrti put pred Jarmuschovom kamerom. Glavni adut filma upravo je njegova fina, nenametljiva režija, posvećena vrlo efektnim detaljima, odnosno leitmotivima poput skatera i ručnog sata Rolex. Pošto sve tri priče nisu jednako upečatljive, pričepo je druga najmanje dojmljiva. Otac, majka, sestra, brat vjerojatno ne pripada samom vrhu Jarmuschove filmografije. Međutim, posrijedi je pametan i emotivan film uzvišene jednostavnosti.
1: Nakon, recimo tako, objektivnijeg prikaza filma Otac, majka, sestra, brat i opusa Jima Jarmusha iz pera Mire Nikolića, čućemo subjektivni pristup istom ostvarenju našeg drugog suradnika, tradicionalno osobni raspoloženog Marijana Krivaka. Poslušajmo kako Jarmusch i njegov film djeluju iz Krivakove perspektive.
2: Jim Jarmusch dio je panteona kino arta već dobrih 45 godina. Dakle, sve od njegova dugometražnog prvijenca, Stalni praznici iz 1980. Ovaj naš filmaš, ali obožavatelj rock'n'rolla te poetike buntovništva, obdaruje neobičnim poetskim djelima, kroz koje se probija navlastita mu estetika otpora konvencionalnom, uobičajenom, kanonskom filmskom jeziku. Zašto rock and roll? Jer upravo je ovaj umjetnički idiom ono što nosi Jarmusha kroz cijelu njegovu karijeru. Po meni, uz Divo i Perry B., Jim Jarmusch je najvažniji umjetnik urbanog i artističkog Ohaja, USA. Na nekovrsnoj sublimaciji svoje poetike inzistira i posljednji njegov uradak Otac, majka, sestra, brat iz 2025. godine, i to doista prepoznatljivo i stilski dosljedno. Jarmusch svoj film podastire kao triptih. Unutar triju priča autor nas provodi kroz tri sredine – SAD, Irsku i Francusku. Naravno, niti ovoga puta ne odustaje od svoje sklonosti da u minimalističkoj dramaturgiji proizvede maksimalne emocije. Naravno, prelomljene kroz osebujnu bizarnost, detaljistiku te motiviku začudnog. Kako zbog svoje životne zrelosti, već su mu 73 godine, tako i zbog potrebe da pronađe utočišta u posve se raspadajućem entitetu, a koji se nazivlje svijetom. On se obraća obiteljskim vezama kao nečemu što bi trebalo biti posljednjim azilom onog ljudskog, isuviše ljudskog. U tri priče obiteljski se kaleidoskop rastvara u neobičnim oblicima. Slike što nam ih Jarmusch podastire pak očekivano su pomaknute. No u ovoj pomaknutosti jasno se nazire želja za stabiliziranjem onog najvažnijeg u društvenoj međupovezanosti, za ljubavi. U prvoj priči naziva otac, brat Jeff, igra ga Adam Driver, i sestra Emily, Maim Bialik, posjećuju svog oca, kojeg utjelovljuje Tom Waits, negdje u zabitima netaknute prirode New Jerseya. Šuma i jezero idilični su pejzaž oko nekad prestižne obiteljske prizemnice. Kao i obično, kod dramaturgije autora, veliku ulogu imaju reducirani dijalozi u automobilu, ali i oni koji se nastavljaju u još reduciranijem obliku u interijeru obiteljske kuće. I dok je kod djece, koja su negdje u svojim četrdesetima, sve vezano uz više manje uobičajene porodične i životne turbulencije, nositelj misterija priče jest uvijek maestralni Tom Waits kao otac. Nesumnjivo, jedan od posljednjih bitnika u suvremenoj kulturi glazbe i izvedbenih umjetnosti, Waits utjelovljuje zanimljiv karakter na rubu groteske i osebujne mu bizarnosti. Da, blues rock legenda ima već 76 godina. I dok se na izgled izmoždenim samotnjačkim životom predstavlja djeci, Jarmusch na kraju ove epizode triptiha oca prispodobljuje stvarnoj karizmi protagonista. Waits naime skida masku isposnika koji pije samo vodu i prima darove od djece. Na koncu se pokazuje da se on još uvijek prepušta osjetilnim užicima, užicavši lovu od sina. Ovaj začudni prevrat u kojem se otac preobražava u starog jebežljivog vjetropira posve je u skladu s rock poetikom naracije svojih autora. Kako Jarmusha, tako i Waitsa. Time se nosivi karakter čini još jačim, zbiljskim i filmski uvjerljivijim. U drugoj priči susrećemo se s majkom. Igra je Charlotte Rampling, plodnom spisateljicom koja u svojoj kući u irskom Dublinu dočekuje svoje dvije kćerke. Ona za njih tradicionalno jednom godišnje organizira čajanku s kolačima i small talk seansom. Sve opet upućuje da su obiteljski odnosi tek puka konvencija, te da među tri žene krvno povezane postoji tek navika socijalnog kontakta, no bez istinske privrženosti. I dok je Charlotte Rampling uspješno i bezbolno ostarjela, njezine su kćeri daleko od neke karakterno i karijerno uspjele osobnosti. Vizualno zanimljiva, Kate Blanchett tumači Timoteu, po svemu sudeći dosadnu usidjelicu bez emotivne veze. Njezine muške cipele i debele sokne uspjelo demistificiraju negdašnju atraktivnu ljepoticu svjetskog filma. Jarmusch očigledno uživa u toj svojoj dosjeci, baš kao i filmofilski naobražen i orijentiran gledatelj. Mlađa kći Lilith, igraju Vicky Cripps, posve je nepredvidljiva i nesituirana mlada žena. Kroz automobilski razgovor pri dolasku majci slutimo da je u lezbijskoj vezi. No njezin je habitus očigledno vrlo krhko sazdan i daleko od roditeljskih očekivanja. U dugotrajnoj čajanci ponavlja se motiv nazdravljanja i dok smo u prvoj epizodi imali zdravicu s vodom, ovdje je to naravno s čajem. I kod ove se obitelji pokazuje bitan raskid sa stereotipom obiteljske privrženosti i ljubavi. Ipak u trećoj epizodi čini se Jarmusch raskida s ovim ozračjem. Neprijepornim se u prva dva dijela triptiha pokazuje roditeljska distanciranost spram odrasle djece. I koje rješenje Jarmusch iznalazi za ovu hladnoću obiteljskih odnosa, tako da diegetski usmrćuje roditelje. U trećoj sekvenci njegova filma naime imamo tek odnos dvoje djece, blizanaca. Sky, igraju India Moore, dolazi iz SAD-a, iz Ohaja, u Francusku, kako bi skupa s bratom Billyem, Luka Sabat, posljednji put obišla stan u kojem su posljednje dane svog života proveli njihovi roditelji. Kako saznajemo iz njihova razgovora, koji se naravno najvećim dijelom odvija ponovno u automobilu, oldtimeru Volvo 1800, tata i mama smrtno su nastradali u zračnoj nesreći malog zrakoplova. Sky i Billy znatno su mlađi od protagonista iz prva dva dijela filma. Začeti u međurasnom braku crnca i bjelkinje, njih dvoje u sebi nose razigranost i veselost. Unatoč nesituiranosti, ovim motivom čini se Jarmusch želi iskazati posvetu nesputanoj mladosti i nekonvencionalnosti. Ljepota dvoje mladih protagonista proizašla je iz identitetski neuhvatljive i racionalno neobjašnjive avanturističke veze njihovih roditelja. No Jarmusch je, priča kazuje, češko-njemačko-irskog porijekla. Dakle, hibrid je. Opasku pak na automobilski hibrid iznijeće Tom Waits u prvom dijelu triptiha. No očito taj izlazak iz stereotipa omogućit će pravu obiteljsku ljubav. Sestra i brat utjelovljuju istinsku emociju, toplinu i ljepotu zbiljske predanosti. Film završava njihovim izlaskom iz tunela, prošlosti, a likovi im se gube u sjaju. Ipak, rekao bih, nikako se ne radi o nekom sjajnom filmu, a kamoli o remek dijelu, kako ga je okarakterizirao Ivica Prtenjača u svom inspirativnom prikazu i doživljaju. Za razliku od njega, mislim da je Jarmusch svoje umjetničko-autorske vrhunce dosegnuo u dva filma iz 2016. Igranome Patterson i dokumentarnom o bendu The Stooges, Gimme Danger. Na koncu otac, majka, sestra, brat odaju dojam neobične, snolike fantazmagorije. Emocija ovog art kino uratka kao da pripada nekom davnašnjem osjećaju. Njegov je nosivi motiv sasvim nepouzdano sjećanje, a nikako faktografski dokumentirano pamćenje. I to je svakako dijelom Jarmuševe često onirički pogonjene poetike. Danas ovaj je autor iz Ohaja, jedan od zadnjih izdanaka izvorne neovisne američke scene. Kao što su to i njegovi sugrađani iz Akrona, skupina Devo, te njegov prošle godine preminuli vršnjak Dave Thomas, lidere clevelandskog sastava PRB. Ovaj duh iz Ohaja nije prisutan samo u liku Toma Waitsa, bluesmana pak iz Pomone, iz Kalifornije, nego je prisutan u cijelom ozračju ovog art rock'n'roll filma. Gledati i prepustiti se, makar i nestali u sjećanjima na neki drugi, bolji svijet. Onaj kina i rock'n'rolla.
1: Dušan Vukotić bio je jedan od tvoraca i doajena Zagrebačke škole crtanog filma, a njegov najslavniji film Surogat prvi je neamerički dobitnik Oscara u kategoriji kratkog crtanog filma i jedino ostvarenje kinematografije socijalističke Jugoslavije nagrađeno tom najpopularnijom filmskom nagradom. Kao dio ne samo kulturno-umjetničkog, nego i političkog establishmenta nekadašnje jugoslavenske države, Vukotić se našao na ledu nakon hrvatskog stjecanja nezavisnosti, a o tome i drugim detaljima iz njegova života i stvaralaštva govori dokumentarni film Vude, ti si pobjedio Senada Šahmanovića. Piše Marko Stojiljković.
2: Dugometražni igrani film po pravilu ima takav primat da druge forme filmskog stvaralaštva gura na marginu. Malo tko će zamijetiti da su dva internacionalno najuspješnije hrvatska filma prošle godine, jedan hibridni, dokumentarno igrani Fiume o morte Igora Bezinovića, dobitnik nagrade Tigar u Rotterdamu, i jedan čisto dokumentarni dugometražni film Mirotvorac Ivana Ramljaka, dobitnik Zlatne golubice u Leipzigu, baš kao što je prošle godine to bio kratki igrani film Čovjek koji nije mogao šutjeti, Nebojše Slijepčevića, koji se okitio Zlatnom palmom u Kanu, Nagradom César Francuske filmske akademije i nagradom Europske filmske akademije, dok kod Američke akademije dobacio do nominacije za nagradu Oscar. Stoga možda ne bi bilo loše podsjetiti na činjenicu da je pokojna socijalistička Jugoslavija za sve vrijeme svoga postojanja imala samo jednu osvojenu nagradu Oscar, i to u kategoriji kratkometražnog animiranog filma. Osvojio ju je Dušan Vukotić za film Surogat 1962. godine, što će znati predani kvizaši i poklonici sedme umjetnosti sa žicom za njenu povijest, budući da je to bio prvi Oscar u toj kategoriji strancu, pa još strancu iz zemlje s komunističkom vlašću. Socijalistička Jugoslavija je imala još nekoliko nominacija, među njima i za dugometražne igrane filmove, ali i kratkometražne animirane iz takozvane Zagrebačke škole crtanog filma. Trivije radi, od država nasljednica, Bosna i Hercegovina ima osvojenog Oscara za strani film uz još dvije nominacije u istoj kategoriji. Makedonija je imala nominacije i u kategoriji stranog i u kategoriji dugometražnog dokumentarnog filma, a Hrvatska i Slovenija u kategoriji kratkometražnog igranog filma. No, prednosti i nedostaci centralizirane kinematografije i kinematografija koje su je naslijedile u uvjetima globalizacije filmskog tržišta nisu tema ovog teksta. Tema je dokumentarni film Senada Šahmanovića, nastao u crnogorsko-hrvatsko-srbijanskoj koprodukciji Vude, ti si pobjedio, o životu, dijelu, nasljeđu i pokušajima da se Dušan Vukotić, zvan Vud, otrgne od zaborava, kojim je dijelom slučajno, a dijelom namjerno, prepušten. Upravo zaboravom Šahmanović i otvara film. I u Zagrebu i u Podgorici, ulica Dušana Vukotića, nalazi se na periferiji grada, a stanovnici tih ulica uglavnom priznaju da ne znaju od koje je Vukotić bio. Iznimka je jedan Crnogorac koji je hrabro lupio generičku epsku junačku priču. Istini za volju, sin kraljevskog oficira, Dušan Vukotić doista je bio u partizanima i tamo je, navodno, otkrio crtački i karikaturalistički talent, čime se je aktivnije počeo baviti za vrijeme studija arhitekture u Zagrebu u satiričnom časopisu Kerempuh. Urednik Kerempuha, Fadil Hadžić, uzeo ga je sa sobom kada je osnovao poduzeće za animirani film Duga film, koje se kasnije utopilo u već postojeće veće poduzeće Zagreb film u formi studija za animirani film. Vukotićevi počeci u animiranom filmu bili su obilježeni pokušajima imitacije Disneyjeve realistične animacije i antropomorfizma, premda je kroz njih Vukotić s dozom fine ironije opažao problem birokratizacije s kojim se suočavalo mlado socijalističko jugoslavensko društvo. Primjeri za to su njegova dva prva uratka, Kako se rodio Kičo iz 1951. i Začarani dvorac u Dudincima iz 1952. godine. Vukotić je potom radio i namjenske, edukativne i reklamne kratke filmove, postupno mijenjao i pronalazio vlastiti stil s akcentom na dizajn pokreta, što je možda bilo i iznuđeno rješenje, budući da su i teorijski i materijalni temelji jugoslavenskog i zagrebačkog animiranog filma bili dosta slabi i klimavi. Uslijedio je nacionalni uspjeh s Kaubojem Jimmyjem iz 1957. godine, potvrda sklonosti prema eksperimentiranju s Abrakadabra iz iste godine i Koncertom za mašinsku pušku iz naredne godine. Piccolo iz 1959. godine označava novu fazu u Vukotićevom stvaralaštvu i sklonost ka izvanvremenskim univerzalnim temama. Kulminacija je uslijedila sa Surogatom iz 1961. nakon kojeg je Vukotić odbio vrlo unosnu ponudu iz Hollywooda jer je u Zagrebu imao sve što mu je bilo potrebno. Režirao je još pregršt kratkih animiranih i namjenskih filmova, među prvima i igrano animirani hibrid Igra 1962. te dva srednjometražna dokumentarca i tri igrana filma. Omladinsku fantaziju Sedmi kontinent 1966. Povijesnu ratnu dramu Akcija stadion 1977. godine i znanstveno-fantastičnu crnu komediju Gosti iz galaksije 1981. Od 1967. godine radio je kao profesor filmske režije na Zagrebačkoj akademiji za kazalište, film i televiziju, kasnije preimenovanu u Akademiju dramske umjetnosti. Od 1975. u svojstvu redovnog profesora. S te pozicije nastupao je kao autoritet, ponekad benevolentni, a ponekad i strogi, prema mlađim kolegama, kao drug i gospodin, ali i kao čuvar ideoloških vrijednosti koje su vladale Jugoslavijom, unovačitelj novih partijskih kadrova iz redova filmaša i čak i cenzor neke vrste. Vukotiću je matična kuća Zagreb Film okrenula leđa tijekom ratnih 90-ih, jer se odbio ideološki svrstavati, što je prema riječima njegove supruge, glumice i kasnije tajnice režije, Lile Andres, označilo početak njegovog umiranja. Ponude iz Beograda i Podgorice je odbio, jer su i one zahtijevale svrstavanje. Umro je od srčanog udara u Krapinskim Toplicama 1998. godine, a ponovno je javno priznat i prigrljen tek nakon toga. Na prvi pogled, Šahmanovićev dokumentarac čini se vrlo klasičnim i stoga tek korektnim. Tu ne bi smjelo biti previše razloga za čuđenje, budući da je Vude, ti si pobjedio, kreiran kao redateljev prvijenac u dugom metru. Kako to s dokumentarcima zna biti slučaj, produkcija se razvukla zbog financijskih i logističkih razloga, budući da u njemu ima dosta arhivskog materijala koji je morao biti pribavljen iz više dislociranih izvora koji s produkcijom filma čak i nisu bili naročito suradljivi. U međuvremenu Šahmanović je kompletirao dva dugometražna igrana filma, vrlo dobri Sirin i televizijski Pontonovo srce, te jedan dokumentarni o još jednom velikanu crnogorske kinematografije, Živku Nikoliću, pod naslovljen Nedosanjani san. Za film Vude, ti si pobjedio, Šahmanović je scenarij napisao u suradnji s velikim poznavateljem stripa i animiranog filma, te neslužbenim kroničarem hrvatske kinematografije Veljkom Krulčićem, a izbor sugovornika i tema kojih se dvojac dotakao je solidan i variran. O Vukotiću su među ostalim govorili njegovi suvremenici i suradnici Borivoj Dovniković-Bordo i Milan Blažeković, obojica nažalost već pokojni, supruga Lila Andres, također pokojna, Želimir Žilnik, novinar, i pisac Jurica Pavičić, pokojni Pero Kvesić te filmaši različitih generacija, Rajko Grlić, Vinko Brešan, Arsen Anton Ostojić i Hrvoje Hribar, kojima je Vukotić bio profesor ili nadređeni, dok je gledište kritike zastupao specijalist za animirane filmove Mithad Ajanović. Ton kojim su govorili pun je poštovanja za lik i djelo, ali nije nužno hagiografski, budući da je, makar na kratko, problematizirana i Vukotićeva uloga ne samo sive eminencije, nego i mekog cenzora komunističkog režima. Epizoda o navodnom protjerivanju Vukotića iz Zagreb filma također je relativno kratka i ipak nedovoljno detaljna, za što ipak treba imati razumijevanja s obzirom na to da glavna tema filma nije Vukotićevo političko pozicioniranje, već je to njegovo djelo Značaj u jugoslavenskim i globalnim okvirima, te zaborav kojem je pomalo nepravedno, ali više nemarno prepušten. Osim intervjua sa sugovornicima, koji su ipak u prirodnijim okruženjima od tipičnih govorećih glava, Šahmanović se oslanja na arhivski materijal kao i na isječke iz Vukotićevih filmova. Namjera autora bila je da animaciju ne koristi samo kao sredstvo ilustracije, već i kao integralni dio filmskog tkiva, što mu je u određenoj mjeri i uspjelo, zahvaljujući glatkoj montaži Vladimira Radovanovića. Na koncu riječ je o dosta solidnom, pristupačnom i informativnom dokumentarcu lakom za konzumaciju. Kao takav, on može stajati i kao Vukotićeva konačna pobjeda. Mala, ali ipak pobjeda.
1: Današnji Filmoskop bavio se filmovima Otac, majka, sestra, brat Jima Jarmusha i Vude, ti si pobjedio, Senada Šahmanovića. Autori tekstova bili su Miro Nikolić, Marijan Krivak i Marko Stojiljković, a čitali su ih Šimun Miloš i Natalija Stipić-Matović. Tonska obrada Renato Drvodelić. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, veljača 2026.

Opera Isa Cantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati prvi i drugi čin najizvođenije opere svih vremena, a to je opera La Traviata talijanskog skladatelja Giuseppea Verdija. Statistički podaci govore da se ovo Verdijevo remek djelo izvede svaki dan u nekoj opernoj kući diljem svijeta. Riječ La Traviata znači posrnuti, zalutati. Traviata je opera u tri čina. Libreto je napisao Francesco Maria Piave na temelju drame Aleksandra Dima Mlađeg, koji je ovaj sam priredio prema romanu Dama s kamelijama. Verdijeva je opera proizvedena 6. ožujka 1853. godine u opernoj kući La Fenice u Veneciji. U središtu je radnje Violeta Valerie, pariška kurtizana, čijom zabavom opera i započinje. Među brojnim gostima na njoj će se naći novi Violetin obožavatelj, mladi Alfredo Germon. Iako isprva odbija njegovo udvaranje, Violeta se uskoro počinje pitati ne bi li on mogao biti čovjek njezina života. Nekoliko mjeseci kasnije njih će dvoje već živjeti zajedno na ladanju u idili koju će prekinuti Alfredovo saznanje da Violeta rasprodaje svoju imovinu kako bi mogla priuštiti takav stil života. Alfredo odlučuje preuzeti stvar u svoje ruke i odlazi u Pariz platiti račune, a Violeta istovremeno prima poziv na jednu parišku zabavu. Prije nego ode na istu, posjetit će Alfredov otac i zatražiti od nje da prekine vezu s njegovim sinom, jer se zbog njezine skandaloznosti njegova kći ne može udati. Violeta usprkos prvobitnom otporu na kraju pristaje, no ne otkriva Alfredu razloge svoje odluke zbog čega je on izvrijeđa pred uzvanicima na zabavi. Iako se potom među uzvanicima pojavljuje i Alfredov otac i otkriva pravu istinu, uvrede su već izrečene i Violetin pratitelj Baron Dufol izaziva Alfreda na dvoboj. Sada ćemo poslušati preludi i najljepše dijelove iz prvog i drugog čina. U ulozi Violete Valerie slušat ćemo slavnu sopranisticu Editu Gruberovu. U ulozi Flore Berois slušat ćemo mezosopranisticu Patriciju Spence. Ulogu Anine interpretirat će sopranistica Monika Bacelli. U ulozi Alfreda Germona slušat ćemo tenora Nila Šikofa, a ulogu njegovog oca Georgea Germona pjevat će nam baritom Giorgio Zancanaro. Ulogu Gastona interpretirat će nam tenor Kim Bagley, barona Dufola bariton Peter Sidom. Markiza Dobigny interpretirat će bas David Barrel i doktora Genrilla bas Alistair Miles. Zborom ambrozijskih pjevača i Londonskim simfonijskim orkestrom rano će maestro Carlo Rizzi. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući Verdijevo remek djelo, operu Traviata i najljepšim dijelovima iz prvog i drugog čina. Sa vama su bili danas za tonskim pultom Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

0: književna karijera vezana je u prvom redu za englesku i engleske nakladnike, no živio je neko vrijeme i u Budimpešti i trajno je sklon promjenama mjesta boravka. To iskustvo dolazi do izražaja i u njegovim proznim radovima. Tema današnjeg bibliovizora je Solojev četvrti roman pod naslovom Sve što muško jest, u prijevodu Dinka Telečana i izdanju Sandorfa. Radi se o dijelu koje sam autor naziva romanom, premda njegov se uradak može promatrati kao konceptualno povezana zbirka priča o 9 muškaraca, 9 evropskih junaka našega doba, koji nam otkrivaju, kako naslov dijela sugerira, što sve danas muškarac jest. U emisiji čitamo 2 kritike novog Solojeva proznog rada, recenziju koju je Garth Greenwell napisao za New York Times i za početak tekst kritičara New Yorkera Jamesa Wooda pod naslovom 9 priča o krizama.
1: Nad mnogim suvremenim proznim piscima zlokobno se nadvija roman s velikim R, stroga škola iz koje nam se čini da bismo svi morali markirati. Taj poriv i nije osobito nov. Već barem 100 godina, u grčevima ispravljanja koji se uvijek nanovo javljaju, roman se okrivljuje zbog okoštale konvencije. Propisanog okvira radnje, lika, dijaloga, sukoba, razvoja, epifanije, svršetka, vadljive transparentnosti realizma. Ta potreba da se razbuca konvencija, rasprostranjena među ozbiljnim piscima, rezultira sjajnim i snažnim dijelima koja bi bilo teško kategorizirati kao postmodernistička ili postpostmodernistička. Dijelima Tejua Cola, Lydie Davis, Jeffa Dyera, Sheila Hetty, Karla Uvea Knausgora, Bena Lernera i Jenny Ophil, među ostalim. Čini se da naše doba krasi jaka glad za stvarnošću, da posudimo izraz iz paskvile Davida Shieldsa protiv romana, a izgleda da određena vrsta tradicionalnog proznog pisma nije dovoljno gladna, jer se utovila od konvencije i pomalo uljenila zbog uspjeha. Najnoviji romanopisac koji je izrazio ono što je sam nazvao nezadovoljstvom romanesknom formom jest britanski autor David Soloy, rođen 1974. od mađarskog oca i kanadske majke, čiji je četvrti roman Sve što muško jest u izdanju Grey Wolfa ušao u uži izbor za nagradu Man Booker. U intervjuu za Paris Review Soloy je rekao: "Sjeo sam da razmislim o pisanju nove knjige i jednostavno nisam vidio smisao u tome. Što je roman? Smislite neku priču i onda je isprepovjedate. Nisam shvaćao kako i zašto bi to imalo smisla." Knjiga Sve što muško jest preuzima formu romana i istresa iz nje nekoliko suštinskih sastojaka. Ne iznosi jednu dugu priču, nego 9 razmjerno kratkih, od kojih svaka govori o drugom muškarcu. Te priče nisu lišene radnje, ali nemaju mnogo od konvencionalnog fikcionalnog oblikovanja. Svaka od njih zahvaća trenutak krize u životu nekog muškarca i brzo ga dramatizira. Cijela je knjiga ispripovjedana u žurnom prezentu, a naciljani likovi različite dobi prikazani su bez složenih predpovijesti, dapače bez gotovo ikakve predpovijesti. Postoji nekoliko labavih poveznica među poglavljima, no te veze nisu osobito uvjerljive i značajne. Soloy kaže da se ni od kojeg poglavlja, puštenog u zajednicu s ostalima, ne očekuje da nosi vlastiti samotni teret značenja. Priče su točke na luku, a ne lukovi sami. Učinak bi se dao opisati kao pisanje u hitnji za naše vrijeme, intenzivno, izravno, smjelo, a isto tako pomalo ograničeno i repetitivno. Pomalo različite krize tih muškaraca objedinjene su time što su krize.
2: Nešto drugo združuje te muškarce. Svi su oni Europljani, ako se Europa protegne toliko da obuhvati Rusiju. I svi se kreću unutar Europe iz jedne zemlje u drugu. Životi im se odlikuju putujućom fluidnošću koja je omogućena Europom bez granica. Nailazimo i na silnu raznolikost i na postojanu sličnost, jer se većina njih hrva sa sličnim erotskim i financijskim dilemama. Tu je Bernard, mladi, cilja lišeni, požudni Francuz koji u zapanjujuće jeftinom aranžmanu odlazi na Cipar te završi u krevetu s pretilom majkom i njezinom kćeri u svome sumornom hotelu. Tu je Balaš, mađarski

0: osobni trener koji putuje u London s klijentom i seksi djevojkom tog klijenta Emom. Balaš je unemljen kao gorila za elitni, ali krajnje turobni prostitucijski aranžman u kojemu se noću koriste Emine usluge. Balaš zabrlja u svom poslu u Londonu, gubi plaću i provodi većinu vremena beznadno žudeći za Emom. Karel, belgijski profesor koji predaje na Oxfordu, vozi luksuzan terenac iz Engleske u Poljsku kako bi ga isporučio ocu svoje djevojke, poljskom policajcu. Djevojka ga na putu obavijesti da je trudna, na što, zapanjujući sebični Karel, odgovori zlokobno, to je sranje. Kristijana, ambicioznog i bezdušnog novinara danskog tabloida, pošalju u Španjolsku da pronađe danskog ministra obrane u njegovoj vikendici. Novine će razotkriti političarevu vezu s udanom ženom, no ne tako davno sam Kristijan imao je preljubničku avanturu sa svojom šeficom u redakciji. James, oženjeni engleski agent za nekretnine, na poslu je u francuskim Alpama gdje pokušava prodati novo apartmansko naselje, dok očajuka sa svojom mladom kolegicom Paulette. Marie, nesretan i seksualno frustriran sredovječni Škot koji živi napola umirovljen u Hrvatskoj, u kraju koji pretenciozno naziva Hrvatskom rivijerom, upušta se u niz katastrofalnih susreta s lokalnim ženama. Usprkos oprezu spram konvencionalne proze, Solo je zadivljujuće neustrašiv kada hitro ulazi u izmišljene prozne svjetove, u francuski posao s nekretninama, službu eskorta u Londonu, danske novine, superjahtu ruskog oligarha. U prethodnim je romanima nastavao zatvorene svjetove konjičkih utrka i teleprodaje. Soloy prakticira svojevrsnu pokretačku mimezu. U promućurnim širokim potezima, punim oštroumno ubačenih detalja, svaka priča dobiva nove fikcionalne temelje, kao da svaki put povikne kamo želiš, u Poljsku, Kopenhagen, Malagu, Berlin, sve ti to mogu srediti. Hajdemo.
1: Njegova je knjiga ujedno osvježavajuće lišena sentimentalnosti kad govori o muškoj žudnji i muškom neuspjehu. Budući da većinom piše iz glave svojih likova, u iskidanim izljevima slobodnog neizravnog stila, on te svoje skrhane muškarce može prikazati bez prosuđivanja i komentara. Poput Michela Houellebecqa, čini se da ga istovremeno odbija i privlači brutalna erotska prozaičnost. Kao u Houellebecqovu univerzumu, čitatelj se mora naviknuti na deprimantnu količinu muške svinjske pohote, pri čemu muškarci jedan drugome govore stvari poput zašto je ne poševiš, ili pak veselo naklapaju o tome ima li Gwyneth Paltrow sise ili nema. Balaš misli o Emi. Svi muškarci koji vježbaju u teretani žele je jebati. O Bernaru, veoma neprivlačnom mladiću koji provodi praznike na Cipru, piše. Pokuša drkati, ali je previše pijan. A kao i u Houellebecqovoj Europi, seksualna liberalnost čini se skopčanom s ekonomskom slobodom. Eros kao lojalna mimika kapitalizma. Karel, profesor koji vozi terenac u Poljsku, razradio je modus suživota sa svojom poljskom djevojkom. Svakih nekoliko tjedana sastaju se u različitim europskim hotelima. U odlomku razmišljanja karakterističnom za Soloyeve muškarce, Karel ne može zamisliti ništa savršenije. Čini se da je Soloy našao barem tri načina da artikulira svoje nezadovoljstvo romanesknom formom. Prvi bismo mogli nazvati Knausgorovim putom. Ne radi se o tome da Soloy piše o sebi, nego o tome da se, poput Knausgora u Mojoj borbi, želi probiti kroz konvencionalnu notaciju i zasititi svoje djelo sveobuhvatnom, neposrednom prirodnošću. Kod Knausgora se banalnost sadržaja, recimo jedenje kukuruznih pahuljica s kiselim mlijekom, podudara s namjernom banalnošću izraza. Joj, fuj! Žanr fikcije, osobito dječja književnost, obiluje takvim izljevima, no odrasli bi ih se navodno trebali kloniti u pravom pisanju. Soloy je u najmanju ruku još manje sramežljiv nego Knausgor kad je usklična neizvještačenost u pitanju. U sve što muško jest, ima sve prisutnu navadu da nove rečenice započinje u sljedećem retku, kao da piše poeziju za djecu. Ovdje James, engleski agent za nekretnine, sjedi na svome hotelskom krevetu pošto je odlučio da neće spavati s mladom francuskom kolegicom. a sada je u svojoj sobi, sjedi na krevetu. Svlači čarape. Umoran je, istina. Pa ipak, moglo je biti lijepo. Dok svlači čarape, obuzima ga sjetan osjećaj izgubljene prilike.
0: Te su me kaskadne rečenice u početku izluđivale, sve dok ih, već posve izbezumljen, nisam prestao primjećivati. Penelope Fitzgerald se jednom našalila kako je dijalog s uvučenim recima sjajan način da se ispune stranice. Soloy je to i nadmašio. No upravo je zbog te riskantne dosjetljivosti njegov roman i opet, poput Knausgorova dijela, tako intenzivno čitljiv. On uspjeva usporiti ritam opažanja i istovremeno ga ubrzavati. Stvarnost je kod obojice pisaca vrlo ljepljiva. Imena marki, predmeta, svakojake svakodnevne pojedinosti prijanjaju uz tekst. Ako se neki lik u knjizi zaustavi na pumpi da dolije gorivo, čitamo da toči benzin V-Power Nitro Plus. U posljednjoj priči starcu trebaju dvije stranice za kupovinu hrane. Prebaci pozornost na jabuke. Odabire avokado koji je prethodno radoznalo opipao. Jedan limun. U prvoj priči u romanu dva 17-godišnja Engleza putuju kroz Berlin i Prag. Ferdinand je svjetovno nastrojen i seksualno iskusan. Simon je knjiški tip i djevac. U Pragu njih dvojica odlaze u gradsku katedralu da poslušaju Mozartovu misu u C-molu. Na sljedećoj stranici je otisnuta samo jedna riječ, okružena bučnim bijelim prostorom. Glazba. Teško je odlučiti se je li ovo najbriljantniji ili najsmješniji književni trik ikad izveden kad je posrijedi bremenita, često pretenciozna zadaća prenošenja glazbene uzvišenosti u riječi. To mislim kao kompliment. U početku priče govori se kako Simon čita primjerak poslanika s magarećim ušima. Oči mu nalaze čuveni ulomak u kojem jedan lik kaže drugome: proživite sve što možete, pogriješit ćete ako tako ne učinite. Pored tih riječi Simon zapisuje glavna tema. To je zabavan, čak dirljiv trenutak. Svi smo mi u nekom času svog života bili Simon, ali tako ujedno funkcionira sam Soloyev roman. U stvari, Soloy se ne srami zapisati na vlastitim marginama, kad god mu je to potrebno, glavna tema. Simon ima život pred sobom, pun je želje za življenjem i pun straha pred proživljavanjem svega što može. I to je glavna tema, kako njegova đačkog štiva, tako i priče kojom Soloy otvara knjigu.
1: Takva instantna didaktičnost prožima sve što muško jest. Svi likovi u knjizi zatečeni su na raskrižju svoje konkretne životne situacije, a Soloy nas efikasno usmjerava prema dilemi koja je posrijedi. James Engles osjeća da mu život izmiče. Promatra se u zrcalu za brijanje i pomišlja: život nije jebena šala. Što je jadikovka koja se ponavlja kroz cijelu priču. Soloyevo brzo, neskriveno tematsko uokviravanje omogućuje mu da izrazi vlastitu metafizičku iskrenost, povezanost s iskrenim osjećajem koja je često dirljiva. Nisam mlad. Kad se to dogodilo? Kaže sredovječni James. U jednoj od najboljih pripovijesti, ruski oligarh po imenu Aleksandar, koji je izgubio stotine milijuna funti i kojega ostavlja žena, leti iz Londona prema svojoj jahti, usidrenoj kod grčke obale, gdje namjerava počiniti samoubojstvo tako što će se baciti u more. To ipak ne učini, ali propast ga primorava na razmišljanje o ispraznosti svog života. Osjećaj da ga je izdala odvažnost ispunjava ga očajem. I što sada? Ako će živjeti, što sada? Aleksandar kaže jednom od svojih prijatelja: 65 mi je godina i više ne znam što ću. Osjećam da je za mene sve završeno. U završnoj priči u knjizi Tonija, 73-godišnjeg britanskog državnog službenika, opsjedaju misli o smrtnosti. Sada podosta razmišlja o smrti. Teško je ne razmišljati o njoj. Očito je da mu ne preostaje tako mnogo vremena. 10 godina. Za 10 godina bit će mu 83. U cijeloj knjizi prisutne su gotovo 19-stoljetne jednostavnost i ozbiljnost, ruske u svojoj izravnosti, postojano kruženje oko teme ako će živjeti, što sada. Drugi element u Soloyevu bijegu od određene vrste konvencionalnog pripovijedanja potječe iz filma. Sve što muško jest počinje jednostavnom oznakom lokacije. Berlin Hauptbahnhof. Likovi su ovlaš, ali ujedno i zaključno skicirani, kao u filmskim scenarijima. Nizak je plavokos brkat, Asterix u osnovi. Dok se ruski oligarh kreće londonskim ulicama u svome Maybachu, čitamo Sloane Street, njezini poznati dućani, Hermes, Ermenegildo Zenja, Chain Walk. Aleksandrov odvjetnik Lars u istoj priči u jednom času skida sunčane naočale i biva na brzinu obrađen. Ukratko nam se opisuje što nosi na sebi, a onda nas se obavještava. Neupadljiva preplanulost naglašava plavu boju njegovih očiju. U srednjim je 40. godinama. Izgleda mlađe. I to je to što se Larsa tiče. Ne dobivamo više nikakav fizički opis, samo dijalog. Lars funkcionira. Ta vrsta proze možda predstavlja točku na kojoj se dinamičan triler sreće sa zasićenošću jednog Knausgora koja s trilerom nema ništa. U trilerima se rado bilježe i zapisuju samo površine. Stvari se imenuju do mile volje i tako se realizam pretvara u ekspertizu značenja. Ako nam daje automobil, Soloy će nam uvijek reći je li to Audi, Volkswagen, Maybach ili Mercedes. Evo stola u Pragu na koji mladi Simon baca pogled. Tetrapak mlijeka, mlijeko, vrlo jednostavnog dizajna, svoj Philip Morris, zdravstveno upozorenje na njemačkom njezine cigarete Petra u papirnatoj kutiji s nacrtanom crvenom vrpcom upaljač kriket. Dok sam čitao sve što muško jest, na izmjence zadivljen i nezadovoljan, odjednom sam shvatio da i treća estetika oblikuje Soloyev bijeg od romana, pop pjesma. Neizvještačena ponavljanja, uvučeni novi reci, iskreni upitnici, izostanak smicalica ili izvanjskih komentara, prostodušna vitalnost, sve se to slutim naslanja na atmosferu suvremene pop glazbe. Evo Simona koji u prvoj priči snatri o svome učmalom životu dok se vozi prugom berlinskog S-bana. Što ja ovdje radim? Što ja ovdje radim? Vlak klopara preko skretnica. Što ja, vlak usporava, ovdje radim?
0: Muškarci u ovim pričama kao da pišu riječi pjesme u svojim glavama, izražavaju se strastvenim mucanjem. Tako malo prostora. Sad je u gustišu života, preblizu da ga vidi. Sunce na njegovim kapcima. Kravlja zvona koja se pojačavaju i stišavaju na vjetru. Toplina sunca. Vjetar na koži. Nekako se povući samo u ovo. Beznadno. To nije šala. Život nije šala. No, dok pop lirika i film mogu ponuditi osvježavajući bijeg od konvencionalnog književnog pripovijedanja, modus trilera, kad ga se vrati u prozu, samo nas vodi natrag konvencionalne stenografiji, automatskom pisanju i iscrpljenim realističkim kodovima. David Jespersen, zabrinuta izgleda, stisne čeljust i usmjeri oči prema prozorima, piše Soloy. Donekle se ugleda na Davida Beckhama, pomno skrojena jakna, frizura iz 1930-ih, kratka, čekinjava, njegovana plava kosa. Puno je takve proze u Sve što muško jest. U takvim je trenucima Soloy, usprko sebi, konvencionalan koliko bilo koji tradicionalni romanopisac uopće može biti. Njegova knjiga obećava niz destilacija fikcionalnog iskustva, no njegovo oslanjanje na stenografsku sažetost donosi sa sobom opasnost pretvaranja tog rješenja u artikl. Kad Knausgor govori o Volkswagenovoj bubi, to zvuči kao da je opsjednut njezinim mučnim Volkswagenstvom, dok je za Soloya Volkswagen Passat samo Volkswagen Passat, detalj koji ispunjava svoju funkcionalnu svrhu. Pišući više pripovijesti umjesto jedne, Soloy raspršuje ono što produbljuje Knausgorov projekt, onaj sveobuhvatni pritisak koji je zapravo oblik fenomenološkog ekstremizma. Poput Soloya, Knausgor je često priprost, prozaičan, klišeiziran, neugodno banalan. Poput Soloya, on želi da romaneskna forma eksplodira, a poput britanskog autora ujedno ga zanimaju mnoge obične stvari. No Knausgor je sustavno znatiželjan, postojanost čini to istraživanje filozofskim. Neizvještačena priprostost kod Knausgora je neodvojiva od neumoljivosti, a neumoljivost poprima oblik fanatičnog propitivanja jedne osobe i njezina svijeta. Moja borba je možda, kao i sve što muško jest, bijeg od romana, no ona je zapravo golem bildungsroman. Kod Soloja je pak potraga gotova čim počne razvijati prizor. Tada je već vrijeme da se krene dalje. Premda knjizi pružaju izrazitu vitalnost, ti kratki ponovljani letovi zamjenjuju dubine za visine. Tamo gore, točke na luku, da se poslužimo autorovim riječima, blistaju jarko ali kratko u univerzumu lišenom dubine, jer je nemoguće vidjeti luk koji ih drži u visini.
1: I premda Solojev rodni apartheid ima tu prednost da donosi intenzivnu fokusiranost na određenu vrst muške žudnje, taj naglasak može ujedno činiti njegov fikcionalni svijet jednobojnim. Na stranu izostanak ženskih glavnih uloga. Bio bi dobrodošao dar kad bi muški likovi dobacili barem do povezanih misli. Njihova ograničenja postavljaju granice kompleksnosti knjige. Tek u posljednjoj priči nailazimo na suptilnost za kakvu toliko je Solojeva izravnost varljiva, do tada nismo ni shvaćali da nam je nedostajala. Tony, umirovljeni državni službenik, otišao je iz Engleske na svoje ladanje u Italiji. Moren fizičkom slabošću i slutnjama smrtnosti, ranjiv je i zamišljen, te ga opetovano spopada osjećaj krhkosti. Minutu poslije bio je sam, u kuhinji, i pokušavao odoljeti nenadanoj navali emocija dok je drhtavim rukama punio aparat za filter kavu. Nakon što u Italiji doživi automobilsku nesreću, posjete ga supruga i 43-godišnja kći. Oba su prizora majstorske demonstracije toga što dobar romanopisac može učiniti s nagovještajima i šutnjom. Tonijev je brak s Joanom već godinama uglavnom prazan. Toni je potisnuti homoseksualac. 20 godina ranije žena mu je rekla da je očigledno homić i više nikad nije na to aludirala. No ima potrebu da kćeri jasno dade na znanje, a da opet ne kaže ništa eksplicitno, kako njihov brak nije baš u cijelosti bio laž. Želio je to reći. Ne zna koje riječi upotrijebiti. Čini se znakovitim da je ova priča, najbolja u knjizi, jedina u kojoj se pojavljuju iole kompleksnije žene i jedina čiji muški protagonist nije heteroseksualac. Dobar dio svoje snage taj tekst, mislim, crpi iz prostora i opsega koji se nudi Tonijevim razmišljanjima. Napokon su u pitanju povezane misli, a ne mucanja razdvojena novim recima. Nakon nekoliko stotina stranica silne dosjetljivosti i brutalne jednostavnosti, evo napokon dublje slike toga što sve muško jest ili svega što bi moglo biti.

U nastavku čitamo kritiku Garta Greenwella, također o proznoj knjizi Sve što muško jeste, Davida Soloja. U završnoj pripovijesti knjige Sve što muško jest, vremešan muškarac sjedi u kavani u Italiji i sluša sedmogodišnju djevojčicu kako pjeva dječju pjesmicu. Odavno umirovljen, nakon blistave karijere u britanskoj vladi, polako se i nesigurno oporavlja od operacije na srcu. Dok djevojčica u rimama pjevuši o mjesecima u godini, svibanj, voće i cvijeće, lipanj, idem na more, on razmišlja o natpisu što ga je netom bio vidio u obližnjem samostanu. Amemus eterna et non peritura. Ljubimo ono što je vječno, a ne ono što je prolazno. Posrijedi je prekrasan prizor, karakterističan u knjizi koja neprestano poseže za alegorijom. Izdavač naziva Sve što muško jest romanom, ali veoma malo toga izričito povezuje zasebne pripovijesti u knjizi. Priče su međutim objedinjene jedinstvenim projektom, istraživanjem europske muškosti. U svakoj od 9 priča pojavljuju se različiti muški protagonisti koji, po mom računu, dolaze iz 7 europskih zemalja. Svaki je protagonist na putovanju. Engleski tinejdžer koji nakon mature putuje kroz Njemačku, belgijski profesor koji se vozi u Poljsku, mađarski tjelohranitelj koji prati prostitutku i njezina svodnika u London. Prolazne stvari nužan su djelokrug romana kao žanra. Već sama engleska riječ za roman, novel, to zahtjeva. I Solojeve stranice pune su biljega današnjice, iPadova, superbrzih vlakova i GPS navigacijskih uređaja. Istodobno, struktura knjige koju Soloj uspostavlja upućuje na cikličan, ritmičan rad vremena. Pripovijesti su poredane po dobi njihovih muških protagonista, koja se kreće od 17 do 73 godine, a ujedno se, poput djevojčićine pjesme, kreću kroz kalendarsku godinu. Prve 4 priče bave se onim erotskim i njegovim komplikacijama. Petoj prethodi moto iz Handlova Orlanda. Lascia amor e segui Marte, kojim se objavljuje prekid saveza s ljubavlju i sporazum s bogom rata. Sukob, nadmetanje i stjecanje moći u srcu su Solojeva razumijevanja muškosti. U jednoj od najboljih priča, danski novinar putuje u Španjolsku kako bi se sučelio s vladinim ministrom koji je ondje na odmoru i za kojeg postoje dokazi da se upustio u izvanbračnu vezu. On i ministar poznaju se već godinama, razmjenjivali su usluge, gotovo da su prijatelji. No poriv za potiranjem uklanja tu srdačnu vanjsku polituru. C'est la guerre, ponavlja novinar, braneći svoje izlaganje tuđeg prljavog rublja. Dužnosnik inzistira na tome da ne postoji legitiman interes javnosti za njegov privatni život. Ta je priča samo način da ljudi kao što si ti imaju moć nad ljudima kao što sam ja. Vozeći se s aerodroma, novinar prolazi kraj arene za borbu s bikovima. Svi vanjski znakovi suvremenosti, razmišlja, a usred svega toga pokolj kao sport za gledanje, kao zabava. Rizik težine u simbolici, ovdje i drugdje, gotovo se uvijek izbjegava u Solojevoj prozi, koja je često briljantna te upečatljivo graciozna i ekonomična. Autor ima minimalistov dar za brzu skicu, bilo krajolika ili ljudskih odnosa. Stranice su mu posute kad izrazito dojmljivim slikama, kao kad zgužvane plahte uspoređuje s gusto umučenim bjelanjkom. Solojevi protagonisti razlikuju se po dobi, klasi i nacionalnosti, no njihova homogenost u drugim aspektima podriva obuhvatnost naslova. Svi su njegovi muškarci bijeli, svi su heteroseksualni. Samo se u posljednjoj priči nagovješćuje zamršenija seksualnost. A što je još važnije, svi oni uživaju više ili manje lak osjećaj vlasništva nad klasičnom i danas zastarjelom idejom Europe. Premda se sve događa u sadašnjosti, neobično je upadljiv izostanak spomena o suvremenoj krizi terorizma ili prevratom izazvanim masovnim emigracijama. No ta su ograničenja možda i neophodna. Solojeva je tema gubitak prestiža što ga trpi određena vrsta europske muškosti, sumnjivo porijeklo njezinih temelja i lakoća kojom se ugrožava. Ako je muškost arena borbe usred civilizacije, nešto poput onog stadiona pored kojeg se vozi danski novinar, simpatija ovih priča čvrsto stoji na strani bika. Karakterističan ugođaj romana je svojevrsna iskričava melankolija, protkana mračnim, katkad surovim humorom.
Knjiga Sve što muško jest objavljena je u Britaniji u travnju 2016. godine, dobrano prije referenduma o Brexitu. No krasi je nova hitnost sada, kad se san o Europi otvorenih granica i širokog zajedničkog identiteta poslije hladnog rata sve više dovodi u pitanje. U pretposljednjoj priči u knjizi pojavljuje se ruski industrijalac, dugogodišnji stanovnik Londona, čije se poslovno carstvo prostire cijelim kontinentom. S palube raskošne jahte on razmišlja o svome stratosferskom usponu nakon pada SSSR-a i, zahvaljujući nizu pravnih i financijskih katastrofa, o svojoj predstojećoj propasti. U završnom alegorijskom potezu, jahta koju sebi više ne može priuštiti zove se Europa.

0: Tema emisije bila je prozna knjiga Sve što muško jest, Davida Soloja. Tekstove Jamesa Wooda i Gartha Greenwella o tom dijelu preveo je Dinko Telečan, koji je ujedno i prevoditelj tog Solojeva romana. Spikeri Ana Marija Štorga i Dražen Puklavec, snimatelj Tomislav Šamec, urednica Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: tragom glazbe. Renesansna glazba i njezini odjeci na istočnoj obali Jadrana. Autorica Hana Breko-Kustura.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji predstavit ćemo spoznaje o glazbi renesansnog razdoblja u evropskom kontekstu i njezine glavne karakteristike i odjeke na istočnoj obali Jadrana. Razdoblje definitivnog raskola s idejama srednjega vijeka, kraj 14. i 15. stoljeća u središte društvenog zbivanja, dovode postupno sve bogatiji srednji sloj društva, građanski stalež. On postaje nositeljem novih ideja u društvu i pridonosi novom shvaćanju umjetnosti. Mjerilo svih stvari postaje čovjek, njegov ovozemaljski život, spoznaje i sposobnosti. Novo doba u kojem je glavni subjekt zbivanja upravo čovjek se naziva humanizam, a svoje temelje u evropskom kontekstu imao u Italiji, u kojoj je tijekom 14. stoljeća djelovao iznimno bogati sloj građanstva. Brojni su talijanski humanisti, među kojima posebice Petrarka i Boccaccio, temeljito izučavali staru, antičku baštinu, poglavito stvaralaštvo grčkih i rimskih pjesnika i govornika. Novo je vrijeme donijelo i nova znanstvena otkrića, nove empirijske spoznaje, a posebice one o postojanju novog svijeta, američkog kontinenta. Izumljenje tisak. Nedugo nakon što je godine 1450. Gutenberg tiskao prvu Bibliju, dolazi do pojave glazbenog tiskarstva, što je omogućilo široku i puno bržu razmjenu glazbenih dijela. Godine 1473. tiskana je prva glazbena knjiga Gradu Alis Costanza, a broj se tiskanih glazbenih knjiga, uglavnom namijenjenih uporabi u svakodnevnom liturgijskom bogoslužju crkve, popeo na 270.
0: Novorođenje izvorno je značenje talijanske riječi rinašere, po kojoj je cijela epoha na novorođenog interesa za stvaralaštvo i umjetnost Grčke i Rima sa čovjekom kao mjerilom svih stvari dobilo naziv renesansa. Razdoblje je to velikih vjerskih raskola. Pokreti reformacija, anglikanizam, Luterov protestantizam i drugi narušavaju više stoljetno vjersko zajedništvo. Javlja se potreba za bogoslužjem i crkvenom glazbom na narodnom jeziku. Tako je renesansa istodobno i svojevrsno doba proturječnosti u kojoj s jedne strane dolazi do buđenja antičkih ideala i interesa za grčki i latinski jezik, dok u isto vrijeme novi građanski sloj zahtjeva da te spoznaje budu dostupne i na narodnim jezicima. Novo doba donosi i novi odnos prema umjetnosti koja se definira kao primarno sredstvo poruke drugima, i to kroz različite medije, riječju, retorika, tonovima, glazba i slikom, likovne umjetnosti.
1: Razdoblje renesanse mijenja položaj umjetnika u društvu i crkvi. Glazba se dijeli na crkvenu, sakralnu i svjetovnu profanu. U crkvama i samostanskim školama, koje su i dalje glavni promicatelji glazbene pismenosti, glazbeni su umjetnici najčešće orguljaši ili pjevači u svakodnevnoj liturgijskoj službi. S druge strane, javlja se pojam mecene, bogati kraljeva i vojvoda koji za potrebe glazbe na vlastitom dvoru upošljavaju glazbenike, instrumentaliste i pjevače. Javlja se jedan zavisni odnos, umjetnik mecena, koji plaća glazbenika i za potrebe svojeg dvora naručuje glazbena djela. Skladatelj postaje neovisna osobnost. Componis, compositore, da canto samo su neki od naziva kojima su suvremeni glazbeni pisci u 15. i 16. stoljeću opisivali svoje suvremenike, skladatelje. Za razliku od strogog racionalnog pristupa glazbi tijekom stoljetnog razdoblja srednjega vijeka, glazba renesanse glazbeno djelo smatra umjetničkim činom.
0: Poslušajmo dva moteta Orlanda Dilasa, Hodi completi sunt i Timor et tremor, u izvedbi ansambla The Tallis Scholars pod vodstvom Petera Philipsa.

0: Novost koju donosi renesansna glazba jeste njezina humanizacija i težnja ka prirodnosti, očita prvenstveno u promjeni tipa zvukovlja vokalnih skladbi. Polifonija postaje osnovom vokalne renesansne glazbe. Razdoblje renesanse napušta srednjovjekovnu ideju hladnih suzvučija u paralelnim kvartama i kvintama. Zvuk renesansnog zbora je puniji. Renesansne su kompozicije bile mahom namijenjene zboru, ali bez uporabe instrumenata, a kapela. Cjelokupno se zvukovno kretanje odvija u području koje opsezima odgovara ljudskim glasovima, uz obilno korištenje intervala terce i sekste. Akord u trozvuku postaje temeljna konstrukcija vokalne skladbe, a četveroglasje postaje nepisano pravilo. Vokalne su skladbe od kraja 15. stoljeća pisane i za više od 4 glasa, najčešće za 4 do 6 glasova. Potpuno nestaje praksa pjevanja više tekstova u isto vrijeme. Teži se ka svjesnoj jasnoći poruke koju nosi tekst. On je naime, prilikom pjevanja, morao biti razumljiv. Katkada je glazba doslovce tonovima imitirala poruku teksta, posebice u renesansnim madrigalima. To je u skladu s renesansnom težnjom prema kojoj je glazba trebala oponašati prirodu. Veze s napjevima gregorijanskog korala nalazimo još u skladbama iz 15. stoljeća, dok se u doba visoke renesanse, u drugoj polovici 16. stoljeća, načelo citiranja i variranja gregorijanskog korala kao moralnog uzora potpuno napušta. Narodni jezik ima sve važniju ulogu u crkvenoj glazbi. Načelo imitacije i potpune samostalnosti svih dionica postaje pravilom renesansnog načina skladanja. Izbjegava se istodobno kadenciranje svih glasova, što je potpuno u skladu s polifonom idejom samostalnosti svih vokalnih dionica, a instrumentalna glazba po prvi puta postaje postupno neovisna o vokalnoj.
1: Poslušajmo jedno od najpoznatijih dijela iz opusa talijanskog renesansnog majstora Giovannija Pierluigija da Palestrine. Riječ je o misi pape Marcellija, koja se smatra vrhunskim primjerom složene palestrinine polifonije. Tijekom povijesti misa je pjevana na papinskim krunidbenim misama. Slušamo je u izvedbi zbora Westminsterske opatije pod vodstvom Simona Prestona.

0: Slušali smo misu pape Marcellija Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi zbora Westminsterske opatije pod vodstvom Simona Prestona. U nastavku emisije nekoliko riječi o definiciji pojmova iz naslova naše emisije. Odjeci i glazba prema napisu profesora Bojana Bujića iz teksta Odjeci italijanske muzike u kulturi hrvatskoga priobalnog područja u 16. stoljeću, objavljenog u časopisu Kroatologija broj 1 iz 2010. godine. Bojan Bujić piše.
1: Dva osobito važna pojma u naslovu ovoga priloga su odjeci i muzika, te ih valja odmah definirati. Odjeci bi mogli sugerirati izravno ponašanje zvukova talijanske glazbe onoga vremena, no riječ je zapravo o reakciji dalmatinskih i dubrovačkih književnika na elemente kulturnih i povijesnih razmišljanja o muzici, što su do njih stizala iz talijanskih kulturnih središta onoga doba. Miješanje pojmova glazba i muzika nije slučajno i nije plod nedosljednosti, nego je promišljeno razlikovanje. Pojam glazba umjesto muzika raširio se u hrvatskom jeziku tek u 19. stoljeću, u vrijeme kada se u kulturnom svijetu uopće pod pojmom glazba, odnosno muzika, ponajprije mislilo o pisanom notnom tekstu, a u času izvedbe o instrumentalnom ili vokalnom zvuku. Zagrebački muzikverein, osnovan 1827. godine, postao je tijekom stoljeća Hrvatski glazbeni zavod, a na zgradi društva još se i danas može vidjeti posveta Arti Musices. Riječ muzices nije ovdje izvedena iz latinskoga korijena, nego iz izvornijega, grčkoga, koji je obuhvaćao više od stvarnoga zvučanja i protezao se na spekulacije o zvuku kao elementu kozmičkoga ustroja, te o simboličkoj vezi između apstraktnosti broja i poretka u fizičkom svijetu. Srednji vijek i renesansa su naslijedili taj složeni pojam, koji je mnogo širi od pojma glazba, a to šire značenje dopiralo je do svijesti humanistički odgojenih pisaca na hrvatskoj strani Jadrana.
0: Motet Pater Noster Julija Skjavetića slušamo u izvedbi ansambla Pro Canzione Antiqua pod dirigentskim vodstvom Marka Brauna.

0: Tekst Bojana Bujića, odjeci italijanske muzike u kulturi hrvatskog priobalnog područja u 16. stoljeću, objavljen 2010. u časopisu Kroatologija broj 1, govori o snažnom utjecaju talijanske glazbe na kulturni život hrvatske obale u 16. stoljeću. Autor objašnjava kako su zbog blizine i intenzivnih političkih, trgovačkih i crkvenih veza s talijanskim gradovima u dalmatinskim sredinama, poput Zadra, Splita i Dubrovnika, u Hrvatsku dolazili talijanski glazbeni stilovi, skladatelji i izvođači. Ti su utjecaji posebno vidljivi u crkvenoj glazbi, renesansnim vokalnim oblicima i razvoju lokalnih glazbenih praksi. Bujić također naglašava da hrvatska priobalna glazbena kultura nije bila pasivna, nego je aktivno preuzimala i prilagođavala talijanske modele, stvarajući vlastite varijante unutar šireg mediteranskog kulturnog prostora. Ukratko, tekst Bojana Bujića prikazuje hrvatsku obalu kao važnu točku susreta i razmjene između domaće i talijanske renesansne glazbene tradicije. Bojan Bujić ističe:
1: Fikcio retorika je u De vulgari eloquentia bila Danteova definicija poezije, a naši su je književnici po svoj prilici znali iz prijevoda Giovannija Giorgia Trissina, Fisione retorica, e posta in musica. Kod Dantea se pojam muzika odnosio na broj i poredak elemenata u stihu, pri čemu je broj bio simbolički uzet pojam za poredak i logički slijed, onako kako je to zamišljao i Sveti Augustin u svojem dijelu De musica. Dijelo O glazbi ili De musica Aurelija Augustina je vrlo značajno jer je oblikovalo glazbeno mišljenje zapadnoeuropske kršćanske civilizacije i utjecalo na razvitak glazbe. Kao crkveni naučitelj, Sveti Augustin je stoljećima bio poticaj i kriterij mišljenja. Nakon Augustina, znatan je utjecaj na glazbenu umjetnost imao Boecije, koji je također pisao o glazbi i osvrtao se na mišljenje Svetoga Augustina, što je opet imalo odraza na cijeli niz mislilaca. Boecije naglašava da glazba ima moralni i obrazovni značaj, utječe na karakter čovjeka i njegovu dušu. Zato je smatrao da je glazba važna za odgoj i filozofsko obrazovanje, a ne samo za zabavu. U srednjem vijeku njegovo je učenje bilo temelj teorije glazbe i dugo je određivalo kako se glazba razumijevala u Europi. Filozofija umjetnosti kasne antike i ranog srednjeg vijeka nije bila samo pusto teoretiziranje namijenjeno užem krugu stručnjaka, već i misaoni uzor prema kojem se glazba razvijala, jer se riječ uvijek dovodila u odnos sa zvukom i muzikalnošću.
0: Bojan Bujić u prethodno spomenutoj studiji o utjecajima talijanske glazbe na istočnu obalu Jadrana u 16. stoljeću nadalje ističe:
1: Ovakva spekulativna muzika, što je obuhvaćala manifestiranje brojčanih odnosa i na zemlji i u svemiru, preživjela je srednji vijek, pa se svijest o njoj u humanističkom razdoblju dapače i pojačala, jer se povećao i interes za klasične autore i klasične tekstove. Pojedini humanisti, poput Marsilija Ficina, pokazali su se doista sveobuhvatni, te tako iz Ficinovih pisama doznajemo o njegovu oduševljenju za muzičku praksu, koju on dovodi u izravnu vezu, najprije s elementarnom psihologijom, a potom s moralnom kvalitetom, oživljujući tako antičku teoriju etosa, teoriju o moralnoj i emocionalnoj moći koju muzika posjeduje.
0: Iz razdoblja hrvatske renesansne glazbe u nastavku ćemo slušati skladbe Julija Skjavetića. Njegova djela pripadaju renesansnoj i višeglasnoj tradiciji i pokazuju utjecaj talijanske glazbene škole, osobito madrigala. Jedna od glavnih karakteristika Skjavetićevih skladbi je polifona struktura. Glasovi su ravnopravni i međusobno isprepleteni, bez naglašene pratnje jednog glavnog glasa. Usto izražena je ekspresivnost teksta na način da glazba prati i naglašava značenje riječi, tekstualna izražajnost tipična za madrigal. Skjavetićev opus odlikuje i ravnoteže imitacije i homofonije, koristi imitacijske ulaze glasova, ali i dijelove u kojima se glasovi kreću zajedno radi jasnoće teksta. Konačno, renesansna harmonijska uravnoteženost vidljiva je u sonornosti njegovih dijela u kojima nema naglih kontrasta. Ukratko, Skjavetićeve skladbe spajaju talijanski renesansni stil s profinjenom vokalnom polifonijom i izraženim odnosom prema tekstu. Madrigale Julija Skjavetića slušamo u izvedbi Slovenskog komornog zbora pod dirigentskim vodstvom Vladimira Krančevića.

0: V izvedbi Slovensko-komornog zbora pod dirigentskim vodstvom Vladimira Krančevića slušali smo madrigale Julija Skjavetića.
1: U današnjoj emisiji Tragom glazbe predstavili smo spoznaje o glazbi renesansnog razdoblja u europskom kontekstu te njezine glavne karakteristike i odjeke na istočnoj obali Jadrana. Emisiju su ostvarili spikeri Lidija Kardum i Antonio Rašpolić, tonski snimatelj Jurica Novosel, autorica Hana Breko-Kustura i urednica Gordana Krpan.

Čuli smo Ariadnu na Naxosu, kantatu za sopran i orkestar Josefa Haydna. Nastupili su Lisa Larsson sopran i Combattimento Consort Amsterdam. Slijedi druga baletna svita za orkestar Bacco i Ariadna, opus 43, Albera Roussela. Orkestrom Pariškog konzervatorija ravna André Cluytens.

0: Čuli smo Ariadninu tužaljku Goffreda Petrasija. Nastupili su Carmen Villalta sopran i Adelkija Mizano klavir. Emisiju je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dragi slušatelji, dobar vam večer. U večerašnjoj emisiji odlazimo na salzburške svečane igre, odakle slušamo ovogodišnju izvedbu opere Ariadna na Naxosu Richarda Strausa. Ariadna na Naxosu nastala je na libreto Huga von Hofmannsthala. Postoje dvije verzije, prva iz 1912. bila je zamišljena kao glazba za završetak Molijerova Građanina plemića, a druga je iz 1916. kao samostalna opera u prologu Jednom činu. Početkom 1911. godine, dok je Kavalir s ružom, druga zajednička opera Strausa i Hofmannsthala nakon Elektre, doživljavao svoje triumfalne prve izvedbe, Strauss i Hofmannsthal počeli su razmišljati o novim projektima. Jedan od njih bila je kratka komična opera o Ariadni u kojoj bi se likovi i komedije dell'arte susreli sa svijetom opernih stereotipa 18. stoljeća. Zamisao je bila da se Ariadna izvede kao završni divertisman uz Molijerova Građanina plemića, za kojega je Hofmannsthal pripremio novi njemački prijevod, dok bi Strauss napisao scensku glazbu. Uz glumce Maxa Reinharta i istaknute operne pjevače, zamišljena je kao raskošna gala predstava. Ariadna na Naxosu od početka zamišljena je kao neobična igra s kazališnim i opernim konvencijama. U središtu je opera unutar opere, uzvišeni svijet opere serije u kojemu Ariadna čeka svoju sudbinu na Naxosu, iznenada da se susreće s posve drugačijim svijetom komedije dell'arte, Cerbinetom, Harlekinom i njihovom družinom. Ta se dva svijeta ne pojavljuju jedan nakon drugog, nego moraju biti izvedena istodobno. Razlog je gotovo apsurdan. Gospodar kuće naredio je da se opera i komedija spoje kako bi sve završilo na vrijeme za njegov vatromet. Upravo iz tog sudara nastaje jedna od najvećih posebnosti Ariadne, miješanje uzvišenog i banalnog, tragedije i komedije, ozbiljne opere i kazališne improvizacije. No ta je neobična zamisao već na početku bila pomalo problematična za publiku. Prva verzija u kojoj Ariadna bila dio Molijerova Građanina plemića bila je prilično složena kombinacija govornog kazališta, glazbe, komedije i opere. Publika nije znala što bi s tim spojem, pa su Strauss i Hofmannsthal djelo preradili u verziju koju danas poznajemo. Operni prolog u kojemu gledamo kako nastaje opera Ariadna na Naxosu, a zatim sama opera. I danas je ta struktura pomalo zapetljana, ali upravo je u tome njezina čar. Strauss i Hofmannsthal neprestano se poigravaju granicom između kazališne iluzije i stvarnosti, između različitih glazbenih stilova i onoga što opera mora biti te onoga što bi mogla postati. Taj njihov umjetnički larpurlartizam, stvaranje radi same umjetnosti, igra formom, stilovima i kazališnim konvencijama, čini Ariadnu jednim od najneobičnijih dijela njihova zajedničkog opusa. Prva verzija proizvedena je u Stuttgartu 1912. kao završni dio Hofmannsthalove prerade Molijerova Građanina plemića. Pokazalo se međutim da je taj spoj za publiku i kazališne kuće bio prilično zahtjevan. Cijela izvedba trajala je više od 6 sati, pa su Strauss i Hofmannsthal djelo temeljito preradili. Nova verzija proizvedena je u Beču 1916. Molijerova je drama izbačena, a umjesto nje uveden operni prolog koji objašnjava kako i zašto se dva naizgled nespojiva svijeta spajaju u istoj predstavi. Sama je Ariadna pritom ponešto izmijenjena i skraćena, osobito Zerbinetina velika koloraturna scena i završetak. Upravo ta verzija, praktičnije i jasnije oblikovana kao opera, postala je standardna i izvodi se gotovo isključivo i danas. Mi u večerašnjoj operi na trećem slušamo izvedbu s festivala u Salzburgu, održanu u salzburškoj Haus für Mozart kazalištu nastalom preuređenjem nekadašnjeg Kleines Festspielhausa, čija povijest seže do 1925. kada je na prostoru neka

Održana je 2. kolovoza, solisti su Kate Lindsay, mezzosopran kao skladatelj, Christina Nilsson, mezzosopran kao primadona, odnosno Ariadna, Eric Cutler, tenor kao tenor, a kasnije Bacho, Zee Dai, sopran zerbineta, Johannes Zilber Schneider, majordom, Christoph Paul, bariton, učitelj glazbe, Jonas Haker, tenor, učitelj plesa, Blaž Stanko, bas bariton vlasuljar, Fabian Jakob Balkhausen, bas kao lakaj, Fabio Dorizzi, tenor kao časnik, Leon Košavić, bariton kao harlekin, Michael Porter, tenor kao skaramučo, Lukas Enoch Lemke, bas trufaldino, Theodore Brown, tenor brigela, Jasmine Delves, sopran ninfa i također kao ninfa mezzosopranistica Anja Mittelmühle, sopran Marlene Metzger kao jeka, a uz njih slušamo Bečku filharmoniju pod ravnanjem Manfreda Honecka. Poslušat ćemo sada prolog. U domu najbogatijeg čovjeka u Beču u tijeku su pripreme za glazbenu večer. Stigle su 2 trupe glazbenika i pjevača. Jedna je burleskna skupina, predvođena drskom komičarkom Zerbinetom. Druga je operna družina koja će izvesti operu seriju Ariadna na Naxosu, djelo skladatelja. Članovi dviju družina svađaju se oko toga koje bi se djelo trebalo prvo izvesti. Međutim, pripreme su ometene objavom majordoma. Večera za okupljene goste trajala je dulje od planiranog, stoga se obje predstave moraju održati u isto vrijeme, jer su obje naručene i plaćene. Predstave se ne smiju održati ni minute kasnije od predviđenog, unatoč kasnom početku, jer će u 9 sati u vrtu biti vatromet. Isprva mladi impulzivni skladatelj odbija razgovarati o bilo kakvim promjenama u svojoj operi. No njegov učitelj, glazbeni majstor, ističe da mu plaća ovisi o prihvaćanju situacije i savjetuje mu da bude razborit, a Zerbineta sa svoj šarm usmjerava prema njemu, pa on odustaje od svojih prigovora. Pjevači opere serije, koju intrige jedni protiv drugih, svaki zahtijevajući da se njegova arija ne skrati, nego da se umjesto nje skrate ulomci ostalih izvođača. Plesni majstor uvodi Zerbinetu u radnju, a ona je razumije iz vlastite perspektive i priprema se za izvedbu. Skladatelj shvaća na što je pristao, pada u očaj i bježi.

0: Ich vergesse mich gar leicht.
1: Kann nicht dienen.

U domu bogatog Bečanina priprema se velika glazbena večer, no zbog kašnjenja večere dvije potpuno različite družine, opera serija s Ariadnom na Naxosu i skupina komedije dell'arte predvođena Zerbinetom moraju nastupiti istodobno kako bi sve završilo na vrijeme za vatromet. Mladi skladatelj isprva se tome žestoko protivi, ali pod pritiskom okolnosti Zerbinetina šarma pristaje na izmjene svoje opere. Kada shvati što je učinio, očajan bježi, a predstava može početi. Bio to prolog opere Ariadna na Naxosu Richarda Strausa na libreto Huga von Hofmannsthala, a slušamo je u izvedbi održanoj 2. kolovoza u kući za Mozarta u Salzburgu na ovogodišnjim svečanim igrama u Salzburgu. Solisti su Kate Lindsay, mezzosopran kao skladatelj, Christina Nilsson, mezzosopran kao primadona, odnosno Ariadna, Eric Cutler, tenor kao tenor, a kasnije Bacho, Zee Dai, sopran Zerbinetta, Johannes Zilber Schneider, majordom, Christoph Paul Pariton, učitelj glazbe, Jonas Haker, tenor, učitelj plesa, Blaž Stanko, bas bariton Vlasuljar, Fabian Jakob Balkhausen, bas kao lakaj, Fabio Dorici, tenor kao časnik, Leon Košavić, bariton kao harlekin, Michael Porter, tenor kao Scaramuccio, Lukas Enoch Lemke, bas Trufaldino, Theodore Brown, tenor Brigela, Jasmine Delves, sopran Ninfa i također kao Ninfa mezzosopranistica Anja Mittelmüller, sopran Marlene Metzger kao Jeka, a uz njih slušamo Bečku filharmoniju pod ravnanjem Manfreda Honecka. Nakon prologa poslušajmo sada i operu. Ariadna je prikazana napuštena od strane svog bivšeg ljubavnika Tezeja na pustom otoku Naxosu bez ikakvog društva osim nimfi, najade, drijade i eho, jeke. Ariadna oplakuje svoju sudbinu, žali za izgubljenom ljubavi i čezne za smrću. Zerbinetta i njezine 4 pratilje iz burleskne skupine ulaze i pokušavaju razveseliti Ariadnu pjevanjem i plesom, ali bezuspješno. U dugotrajnom i blistavom koloraturnom ulomku Zerbinetta govori princezi da zaboravi na prošlost i inzistira da je najjednostavniji način da se preboli slomljeno srce pronaći drugog muškarca. U komičnom interludiju svaki od klaunova progoni Zerbinetu. Na kraju ona odabire harlekina, baritona i njih dvoje zajedno pjevaju ljubavni duet dok ostali klaunovi izražavaju svoju frustraciju i zavist. Nimfe najavljuju dolazak stranca na otok. Ariadna misli da je to Hermes, glasnik smrti, ali to je bog Bako koji bježi od čarobnice Kirke. Isprva oni nisu znali tko je ono drugo. Ariadna je na trenutak čak pomislila da je on Teze, ali Bako joj objašnjava da je on bog. Bako se uskoro zaljubi u Ariadnu, a nije ni ona ravnodušna prema lijepom strancu kojeg joj je poslalo samo nebo. Njihov ljubavni duet prate nimfe, a Zerbinetta se nakratko vraća kako bi ponovila svoju filozofiju ljubavi. Kada stigne nova ljubav, nema druge nego predati joj se. Nestaje stjenovitog otoka, a pred njima se otvara zvjezdano nebo. Opera završava strastvenim duetom koji pjevaju Ariadna i Bacho, dok pompozni orkestar ne iščezne u svjetlucavom pjanisimu.

Na Naxosu Ariadna oplakuje Tezevu nevjeru i čezne za smrću. Cerbineta i njezini klaunovi pokušavaju je razveseliti, ali bez uspjeha. Cerbineta joj priptom poručuje da se ljubavna bol najlakše preboli novom ljubavlju. Ubrzo na otok stiže Bako, a susret s Ariadnom prerasta u ljubav. Ono što je za Ariadnu trebalo biti kraj života, postaje novi početak. Opera završava njihovim velikim ljubavnim duetom, dok se pustinja Naxosa pretvara u zvjezdano nebo. Slušali smo izvedbu održanu na ovogodišnjim salzburškim svečanim igrama u kući za Mozarta, malom salzburškom kazalištu 2. kolovoza. Solisti su bili Kate Lindsay, mezzosopran kao skladatelj, Kristina Nilsson, mezzosopran kao primadona, odnosno Ariadna, Erik Cutler, tenor kao tenor, a kasnije Bacho, Zee Dai, sopran Zerbineta, Johannes Silber Schneider, majordom, Christoph Paul Pariton, učitelj glazbe, Jonas Haker, tenor, učitelj plesa, Blaž Stanko, bas bariton Vlasuljar, Fabian Jakob Balkhausen, bas kao lakaj, Fabio Dorici, tenor kao časnik, Leon Košavić, bariton kao harlekin, Michael Porter, tenor kao skaramučo, Lukas Enoch Lemke, bas Trufaldino, Theodore Brown, tenor Brigela, Jasmine Delfs, sopran Ninfa i također kao Ninfa mezzosopranistica Anja Mittelmüller, sopran Marlene Metzger kao Jeka, a uz njih nastupila je Bečka filharmonija kojom je ravnao Manfred Honeck. Bilo je to sve za večeras u Operi na Trećem. S vama su bili Ivan Šimec i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

arpeggio. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Arpeggio. Urednica je Zrinka Matić. Na početku omaž a Jimi Hendrix, opus 52 Carla Domeniconija. Nastupit će gitarist Viktor Vidović.

Bio je to omaž a Jimi Hendrix, opus 52 Karla Domeniconija. Nastupio je gitarist Viktor Vidović. Slijedi bašomar za kvartet gitara Gordana Tudora. Nastupit će Zagrebački gitarski kvartet.

Čuli smo Bašamar za kvartet gitara Gordana Tudora u izvedbi Zagrebačkog gitarskog kvarteta. Slijedi Akumal opus 60 Brune Vlaheka. Nastupit će Trio Elohio.

0: Slušali smo Akumal opus 60 Brune Vlaheka u izvedbi Tria Elohio. Toliko u ovom arpeđu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Kasne zvuke glazbene urednice Marije Matijević. Emisiju počinjemo sonatom za klavir u C-duru Kehlove oznake 545, sonatom Facile Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro, Andante i Rondo Allegretto. Klavir svira Svjatoslav Richter.

Trio Haydn odsvirao je nokturno za klavirski trio u S-duru opus 148 Franza Schuberta. I za kraj današnje emisije čućemo dva komada iz albuma za mladež Zimsko doba 1 i Zimsko doba 2 Roberta Schumana. Klavir svira Maja Martinec.

Pijanistica Maja Martinac izvela je Zimsko doba 1 i Zimsko doba 2 iz albuma za mladež Roberta Schumana. I time završava današnja emisija Kasni zvuci glazbene urednice Marije Matijević.

Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, kroz noćašnji Euroklasik Noturno vodi vas Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. Drugi dio emisije u 2 sata posvećen je koncertu orkestra zapadno-njemačkog radija s dijelima Čajkovskog i Malera. A tek nešto stariji od Malera bio je Ernest Chausson, autor simfonije, opere, simfonijskih pjesama i komorne glazbe, koji je držao vlastiti umjetnički salon u Parizu. Slušamo njegovu Chanson perpetuelle, neprestanu pjesmu, na tekst Charles Lacroix.

Beethoven je Luigija Cherubinija nazvao najvećim živućim skladateljem i tvrdio da bi mu njegov rekvijem bio jedini uzor kada bi se i on prihvatio te glazbene vrste. A čuli smo baletnu glazbu iz Cherubinijeva Anakreonta. Izveo ju je Simfonijski orkestar Radija Bratislava pod ravnanjem Ondreja Lenarta.

Pijanist Steven Osborne izvao je rapsodiju za klaver u H-molu opus 79 broj 1 Johannesa Brahmsa. Slijedi snovita pantomima iz 19-stoljetne opere bajke Ivica i Marica ili Hansel und Gretel Engelberta Humperdinka iz 1890.

Pantomimu iz snova, iz opere bajke Ivica i Marica Engelberta Humperdinka izvao je orkestar Nova Scotia pod ravnjem Georga Tintnera. Humperdink je djelo napisao kada ga je sestra zamolila da uglazbi četiri pjesme prema pričama braće Grimm.

Čuli ste Blagi život, Het zachte leven Johana Dajka na tekst Martinusa Neihofa u izvedbi zbora Flamanskog radija i pod ravnanjem autora. Slijedi mala svita Malcolma Arnolda u obradi Johna Paintera, stavci su Prelude Siciliano Rondo.

Kanadski skladatelj Gabriel Charpentier bio je i pjesnik i profesor. Rođen je 1925. u Richmondu u Quebecu te preminuo 2019. u Montrealu. Njegovu misu iz 1952. izveo je ansambl Tudor Singers of Montreal, a njih vodi Patrick Webb.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u središnjem dijelu Euroclassic Noturna slušamo kao i uvijek snimku koncerta. Noćas je to nastup simfonijskog orkestra WDR-a ili zapadno-njemačkog radija iz Kölna. Dirigent je bio Christian Macellaru, solist violončelist Kian Soltani, a koncert je održan u zgradi Filharmonije u Kölnu 2. siječnja 2026. Poslije ćemo u izvedbi WDR-ova orkestra čuti Mahlerovu petu simfoniju, a najprije dvije skladbe Petra Ilječa Čajkovskog, od kojih je prva naslovom idealna za ovu emisiju. Nokturno, opus 19 broj 4. Svoju skladbu za klavir, jedan od dvaju nokturna, Čajkovski je sam preradio u dijelo za violončelo i orkestar.